0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Pole ühelgi asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: ma räägin , tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Me ei ole mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Ma pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: Ma räägin , tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed , näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele kägu .

0: Raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind , Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust !
2: Tere hommikust !
1: Margit , kas sina oma kaaslasega , kas teie olete vastandid ?
2: Me oleme rohkem sarnased kui erinevad , aga selles jah , me oleme rohkem sarnased kui erinevad , aga oma endise abikaasaga me olime täielikud vastandid .
1: Ja sina usud sellesse , et vastandid tõmbavad , noh ilmselgelt mitte enam , sest ta oli endine abikaasa .
2: Mõnes mõttes ma ikkagi tunnen seda , sest et me räägime ju ikkagi on ju ainult siis suhtepõhiselt . Et siis pigem küll , kui ma ei tea , tegelikult ma natukene mõtlen , enne kui ma hakkan jahuma siin .
1: jah , mõtle natukene . Sõnnid on kõige skeptilisemad selles suhtes , et kas vastandid tõmbuvad või mitte . ja jäärad , Andres , sina oled jäär .
2: mina olen ka jäär .
1: sina oled ka jäär või ?
2: jaa .
1: Teie usute kõige rohkem koos kaalude ja skorpionitega , et vastandid tõmbuvad . ma ei tea , kuidas sul , Andres , on , olete vastandid või ?
0: mingites asjades 100%.
1: Aga no üleüldse . üks on introvert , teine ekstravert ja nii edasi ja nii edasi . ei ole ?
0: jah , võib-olla , ei ma ei tea , ma ei .
1: no sina oled ekstravert kindla peale .
0: ei ole .
1: ja ma kahtlustan , et sinu abikaasa on rohkem introvert . nii et ikkagi see pädeb .
0: ikkagi pädeb jah .
1: et
0: mingites asjades me oleme väga sarnased ja mõtleme ühtemoodi ja mingites asjades jällegi üldsegi mitte . pigem võib-olla tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad jah .
2: no ma natukene siin , jah , lõpeta palun oma lause , Andres .
0: vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: meie oleme mõlemad ekstraverdid , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . ühelgi asjas ühel nõul .
1: ei ole jah .
0: aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ma räägin , tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .
2: ma tahaks veel kuulda , mis asjad .
1: ei noh , see on lihtsalt väljend , see .
0: jah , ühele meeldib raha , teisele ei .
2: ei no see on muidugi kindel fakt .
1: ei , ühele meeldib raha liiga palju lihtsalt .
2: niimoodi on pigem õigesti
1: sõnastatud . ma ei saaks öelda , et mulle raha ei meeldi . aga mitte nii palju kui Andresele .
2: ma tahtsin ka tulla nüüd oma mõtte juurde tagasi no, , kui see kedagi veel huvitab , et ma olen ennast alati pidanud ekstraverdiks , aga ma olen saanud viimastel aastatel aru , et ma olen täielik introvert , kes käitub nagu ekstravert ja seetõttu mul oligi veidike keeruline vastata , et kas ma olen oma kaaslasega , kas me oleme erinevad või sarnased , sest et me oleme mõlemad väga ekstravertsed introverdid .
1: ekstravertne introvert .
2: no ma , see on niimoodi , et ma ei lae näiteks , ma ei saa energiat väga palju juurde , kui ma olen hulgim päev järjest väga sotsiaalsetes olukordades . no just , sest tema on ekstravert .
1: tema ei oska üksi üldse olla , kui Andres peaks üksi jääma , siis ta närtsib ära . ta läheb selliseks väikseks tükipuruks .
2: hästi pisikeseks .
0: põhimõtteliselt nagu nulliks ennast ära kohe .
1: jaa ,
0: mul ei , see on keeruline.
1: Mul on jälle vastupidi , mulle meeldib üksi ka olla väga .
2: aga Jürgen , sina ei vastanud , kas sina usud , et vastandid tõmbuvad ?
1: ma usun küll , et ma arvan , et vastandid tõmbuvad selle poolest , et nad täiendavad teineteist , ma arvan , et see ongi tasakaalu küsimus . ma arvan , et kui kaks väga hullu ekstraverti koos on , siis see
0: keeruline
1: põleb korralikult läbi . ja ma arvan , et see on tasakaal , vaata nii nagu looduses ikka on vaja tasakaalu , ma arvan , et üks rahulikum pool tasakaalustab teist poolt , kes on aktiivsem ja nii edasi ja vastupidi ka . ma arvan , et see toimib . kui see on vastandite tõmbumine , siis ma olen sellega nõus .
2: oota , aga kas seal oligi siis nüüd selline uudis , et mis rääkis , et mis tähtkujud siis
1: ei , see ei olnud selline uudis . siin lihtsalt toodi tähemärgid ka välja osaliselt .
2: väga põnev , et see jääb ka toodi .
1: see oli uuring , seal küsitleti , seda tehti Ameerikasse , küsitleti 2000 Ameerika abielupaari ja 26% neist , ehk siis kolmandik ütleb , et nende partner on nende täielik vastand . ja samas toetab enamik , 73% uuringus vastanutest ideed , et vastandid tõepoolest tõmbuvad , ehk siis inimesed arvavad , et see tõepoolest nii on .

0: 15. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on nüüd väga tähtsad külalised stuudios. Kõigepealt me tervitame Tarmo Hõbedat. Tere hommikust, Tarmo Hõbe.
2: Tere hommikust.
1: Tere hommikust. Mis see tähendab Rally Estonia? Mis sul on nüüd need tiitlid muutunud? Kommertsjuht?
2: Ei, see on väga peen nimetus.
1: On jah.
2: Ja hästi lihtsalt öeldes, et kõik, mis paistab välja poole tava pealt vaatada üldse kõik tava inimestele, siis see kõik on minu vastutus.
1: Okei, okay, päris suur ala.
2: Ei tegele sportralliga, ei tegele tehnilise selle võistusega, aga kõik, mis välja poole paistab, see on kõik minu
1: No aga see vastutada. Kõik ju paistabki Tarmo välja poole.
2: No täpselt nii.
3: Vastutad meie teise külalise eest ka?
2: No täna kindlasti ja järgnevana nädala jooksul ka.
1: Ja meil on külas, no neid tiiti, kus ma ei tea, kus ma nagu pihta hakkan ja väga hea meel, et ta on Eestis ja ta on meile külla jõudnud tulla. Meil on külas aasta seksiga mees, üliandekas muusik, üliandekas resissöör, operaator.
3: Väga hea näitleja.
1: Üli minu lemmik Ginni väljaandja, sünk, neilud juba käivad. Andres Kõpper, nöpp on meil külas, tere hommikust.
4: Tunnen ennast kõrvust tõstetuna.
3: Natuke hakkas juba imelik ka. Ei ole tarjunud sellega.
4: Ma tundsin ennast nagu kodus, eks? Aitäh, Andres, nii lahke intro eest.
1: Ole lahke. Ja mida ühendab Rally Estoniate nöppi ja Tarmo Hõbedat?
2: Võt, seda tahaks isegi teada.
3: Aga te ei teagi veel.
2: Mõtlen välja. Aga tõepoolest, et Rally Estonia on 16. aasta, 6. aasta WRC etapina. Ja ütleme, et selle ajaks oleme teinud palju ägedid asju ja kindlasti see, mis on äge olnud, selle me säilitame, aga iga aastaks midagi uut teha, midagi veel ägedamat. Ja ma ütleks, et see aasta tõepoolest on sündinud taaskord, ütleks maailmas esmakordselt, ma arvan, et on ühele WRC etapile sündinud tunnuslugu ja mitte lihtsalt tunnuslugu, vaid selle tunnusloo on loonud maailma üks tippartiste nöpp ja seal osaleb ka maailma üks tipprallisõiteid. Robert Virves, siin kohal tahaks öelda, et väga tähenduslik päev, Robert Virves on sünnipäev.
1: Palju õnne, Robert Virves. Ta sai oma varajase sünnipäeva kingi just kätte mõni aeg tagasi eelmisel nädalal. WRC2 ralli etappi võit tuli Virvesele, nii et palju õnne temale ja tema kaardilugejale ka.
3: Andres, palju sa ise rallit jälgid?
4: Või ikka vaatan, kes siis ralliti vaata? Uh-huh. Ja, natuke ikka, jah, muidugi.
3: Mm-hmm. No ma tegelikult, kui lihtne vaatas, et noh, ma saan aru, et sa tegelikult kossumees on.
4: No ütleme, sportidest on esimene mul kosse. Ja.
3: Kossule on juba tunnuslugu tehtud, on ju?
4: Ma eile õhtul just panin ühe sketchi Instagrami, kus siis ma ühe variandina, et kui teha millelegi hümni, et siis paksin, et Eesti korvpalli liit ja siis ma endale vastasin, et see on rohkem siiku hip-hopi teema. Et ma ei tea, kas sa vastab peale ei vasta, aga...
3: Ja siis kuidas see ralli sinu jõudis? Tarmo kirjutas, et tead...
4: Nii ongi.
3: Lugu puudu.
4: Jaa.
3: Tee ära.
4: Tarmo võttis meie ühendust ja niimoodi see sündiski. Ja muidugi ma tundsin kohe, et siis see peab olema kohe eriti tempokas lugu. Uh-huh. Et kuna ralli on selline tempokas värk.
1: Nõus.
4: Ja kuulasime seal igasugused, et noh, et mis siis nii-öelda rallimaailmas või nii-öelda motospordi maailmas on olnud, siis nii-öelda üks ainukesi näiteid oli see, mis oli see Max Verstappen. Ja siis ma päris nagu nii intensiivseks ei läinud, sest see läheks natukene mul käekirjast juba liiga kaugele, aga tegelikult ütleme nii, et ma algul mõtsin, et ma lähen kohe eriti üks suure energiaga peale, aga nüüd kui kuulata, siis seal lihtsalt ütleme täitsa nöpi kõlaga, et ma hea meelega aga panen selle täitsa välja Spotifysse.
1: Kuulge, kuulame loo ära ka, nöpp ja Nancy Rose, Full Send, kannab lugu pealkirja tegemist Rally Estonia, siis ametliku hümniga toib nii öelda. Ja kas ma saan õigesti aru, seda ei ole avalikult veel kusagil mängitud, meil on eksklusiivne võimalus. Meil on
2: täna maailma esmaesitus.
1: Meil on täna räme eksklusiivne intervju, esiteks nöpp on kohal, teda raskem saada kui siia kedagi teist. Siia eetrisse ja nüüd lugu ka siis, mis Rally Estonia on nöpilt tellinud ja me kuulame otse loomulikult suurima hea meelega selle loo siin raadiosse Star FM ära, siis räägime nöpi ja Tarmo Hõbega veel veidi juttu.
5: registered so far by 1.2 seconds.

0: meil on külas Nööp ja Tarmo Hõbe , teemaks on Rally Estonia ja kui sa ei kuulnud meie intervjuu esimest osa , siis Nööp ja Rally Estonia on löönud käed , Nööp tegi tunnusmeloodia Rally Estoniale , mis on väga hea lugu , mida me kuulasime ka just äsja .
1: ja selle loo nimi Full Send ja vaatasin sinu Instagrami videot , Andres , ja nii nagu sa ise küsid seal klipi lõpus , mis see full send üldse tähendab .
2: aga mis see tähendab ?
1: täpselt , mis see tähendab ?
2: ja siit ongi küsimus kuulajatele , et palun kirjutage Star FM-i Instagrami , mida full send teie meelest tähendab . tegelikult see on väga tüüpiline WRC termin , mis siis tähendab see , et no paned täiega .
1: okei .
2: ei , selles mõttes , et sa ei saa ennast tagasi hoida ja tegelikult kusjuures ma olen aru saanud , et noorte seas on ka see full send niisama kasutuses , mitte ainult ralli kontekstis , vaid ongi , et nagu full send , noh , et mingi 100%, ma ei tea , kas teil , nemad siin , teised noored on ruumis , ei ole . aga ma olen kuulnud , et see on ja olen ka sotsiaalmeediast näinud , et selles mõttes tasub .
1: see lugu läks nüüd palju loogilisemaks , noh , sihuke , pane täiega , noh , sihuke .
2: ja kui ma seda ka kirjutasin ja mingid sõnad , seal on väike siis nii-öelda dialoog selle naislauljaga Nancy Rose. Et siis jah , ka nii-öelda , kui ma neid sõnu kirjutasin ja mõtlesin , et tegelikult on hästi sihuke lihtne lugu , aga nii-öelda taustasüsteemil mõtlesingi , et nii-öelda , et siis , et selline , et tasub elada täiel rinnal , võib-olla on see läbiv temaatika seal .
0: Nancy Rose on , kes ei ole meie Eesti Nancy , kes on omal teise perekonna nime pannud .
2: ja kui me mänedžeriga oleme rääkinud ka , et peaks Nancy'ga rääkima , Nancy , et siis see kõlab väga naljakalt . aga hea meelega teeks Eesti Nancy'ga ka muidugi , aga sellega huvitav lugu , ma tahtsin , et mul oleks naisvokaal selles loos ja siis ma kirjutasin selle naisvokaali partii ja siis tegin siis tehisintellektiga ja tegin enda vokaali naiseks ja siis see tegelikult kõlas väga lahedalt .
1: ja sellest sündiski Nancy Rose ?
2: ei . et tegelikult ma olin algul juba nii-öelda arvestanud sellega , et seesama see ai vokaal ongi siis , kes seda laulab . ja sest ma ei kujutanud ette , et ma ei tea ühtegi lauljat , kellel oleks sellise karakteriga laul , nagu see ai seda tekitas , sest see oli tõesti nagu väga mõnus karakter . ja siis ma käisin nüüd New Yorgis ühes laulukirjutamislaagris , kus tutvusin siis Nancy Rose'iga , ülilaheda häälega , väga lahe artist . ja siis mul tekkiski selline mõte , et okei , võib-olla tema kannab selle välja ja siis lasin tal selle sisse laulda ja ei petnud minu ootusi , vaid täpselt isegi tegin natuke paremaks veel . et selles mõttes ka mulle tundus , et kui veel mõni aasta tagasi veel see sihuke mingi tehisintellekti vokaali kasutamine oleks võib-olla cool olnud , siis praegu see oleks nagu , ma ei tea , kuidagi enam üldse ei keri , et tahaks võimalikult kaugel hoida sellisest .
1: see on muidugi hea kompliment , parem kui ai . jah , Tarmo , räägime rallist ka .
3: ja , et ma arvan , mis on kõige tähtsam teada . WRC Delfi ralli Estonia algab juba järgmine neljapäev , 16. juuli . et esimene päev olemegi pühendanud täielikult igasugusele meelelahutusele . et tegelikult juba siis Eesti Rahva Muuseumi taga , Service Park , kell 12 avauksed , läbi aega suurim ralli EXPO , tohutult palju erinevaid pakkumisägedeid . ja siis õhtupoolikul liigume juba Tartu Raekoja-platsile . et kell 18.00 hakkavad tegevus pihta , 18.30 suurejooneline meeletu A-show , nagu öeldud , aasta seksikaimad naine ja mees , Nööp ja Ann-Marleen seal üles astuvad enda eri showdega ja tõepoolest esimest korda sedasama lugu Full Send kuulete , siis näete Nööpi ja live bändi esitluses just Rally Estonia avashows . ja mis on ja selle järgmise stardipoodiumi ja mis on veel väga unikaalne , on see , et esimest korda siis Tartu kesklinnas sama neljapäeva õhtul 20.15 näeb siis WRC Rally 1 autod demo show'd , nii et kõigil , kes tulevad siin Tartu kesklinna , näevad juba siis WRC autos juba neljapäeva õhtul . ja üks veel , mis on veel kogu õhtu nagu siis ikkagi kirstordil , Nööp koos live bändiga annab ka oma kontserdi kell 22.00 Rally Estonia laval poodiumil Tartu Raekoja platsil ja kõik , mis toimub neljapäeval Tartus , ükskõik kas siis ERMis või Tartu kesklinnas Raekoja platsil , kõik on tasuta . nii et tasub igal juhul tulla kohale .
0: mina siin väikest viisi kontserdi korraldajana vaatan kohe , Nööp , küsin kohe ära , sul kaks kikat ühel päeval , see on ju topelttasu .
2: vähemalt topelt .
1: ise ei tulnud selle peale vaata .
0: ei , ma poleks ise tulnud selle peale .
2: ei , ma läksin selle , ta ütles , et näed , kõik tasuta kontsert on ju tasuta ja siis ma mõtlesin , et mul on ka siis tasuta .
3: puhas hea tegevus
0: ja siis reedel läheb reedel hakkab ralli pihta juba 13.03 päeval on SS1 ehk siis esimene katse ja läheb kuni õhtuni välja kui Elva katseni kuni 19.35 Elva linnas, väga mõnus vaadata linnakatset, seal on vippala ja päris palju on ägedeid vaatamisalasid, nii et ralli kestab pühapäevani välja, tasub siis Lõuna-Eestisse kindlasti tulla ja minna ja ralliestonia.ee saab endale osta rallipassid ja ka eraldi katsetele saab osta ka osta bileteid, nii et kui ei jõua kogu rallit ära vaadata, valid välja mõne katse ja lähed vaatama, nii et vägev värk, see on ikkagi ralli maailma kõige kõvem sündmus üldse, nii et tasub kindlasti tulla.
1: Tarmo, ütle, kui ma nagu Andres ütles, et kõiki katseid ei jõua läbi vaadata, mõnikord juhtub nii, siis milline on see katse, mida kindlalt võiks tulla vaatama?
3: Iga päev on mõni unikaalne, aga ütleme minu enda lemmikkatse on siis laupäeval Otepää nime katse, kus on siis kuulus Alaküla trampliin. Nii et isegi kui sa ei ole nii suur rallifänn, aga tahaks saada selle kõige vingem elamuse, siis mina soovitan, et laupäeval Otepää katse Alaküla pealtvaatumisala, nii et seal saab kõige ägedama elamuse.
0: Seal on selles mõttes hea minna, seda katset jõutatakse kaks korda läbi.
3: Absoluutselt.
0: Sa saad minna kohale ja oodata ja vaadata kõik autod esimest lõpuni ära ja uuesti vaadata, nii et selles mõttes geniaalne.
1: Nagu nöpiga.
0: Ja.
1: Vaatad ühe korra ära ja siis
0: saad uuesti
1: minna vaadata.
0: Ja. Nöp, mis veel toimumas on? Ma tean, sul tuleb suur kontsert Pirita klooster varemetes, 360 lava ja tegelikult ega sinna piletid enam teab, mis väga palju alles ei ole.
2: Jaa, seal on väike kogus, on veel alles piletilevis. Aga jaa, 360, natuke teissugune show, kui siiamaani oleme teinud. Et nagu sa enne mainisid ka, et ma just kesin Austraalias ja USA's ja siis ma tegin seal sellist hübriid setti, nagu ma seda nimetan, et nii-öelda luubin siis erinevaid sünte asju laivis ja vokaale ja laulan ja siis vahepeal kui on tunne, et rahvas tahab rohkem tantsida, siis veel ka DJ seti asi, et on nagu selline et kuna mulle väga meeldib plaate mängida, mulle meeldib see vabadus, mulle meeldib see publiku lugemise võimalus, mis tihti peale bändiga esinedes on väiksem, et noh, et koha peal muuta ja asju. Mul on alati vabadus olemas, aga see on kohe kuidagi eriti selline improvisatoorne ja siis nüüd see 19. august ongi esmakordne katsetus sellel siis nii-öelda suure publiku
1: ees. See tähendab seda, et sa oled siis üksi seal või? Sul bändi ei ole sellel?
2: Ma terve kontsert päris üksi ei ole, aga selline see tüüpiline bändi setup saladuskatsetus või nõelda jah, et sellel kontsertil laval ei ole.
1: No väga põnev, jah.
0: Aga veidi lähemal on ka kontsert. Ma saan aru, sellel pühapäeval või järgmisel pühapäeval lähed sa Poola.
2: Sellel pühapäeval.
0: Ja nüüd,
2: jah.
0: Ja kui ma tahan Poola tulla, siis ma saan tulla Poola vaatama sind ja kuulema. See ei ole mingi kinnine sündmus.
2: Ei, see on avalik festival. Aga. Seal on ka üks Poola bänd, kellega me oleme koostud teinud Bokka ja siis me teeme paar lugu nendega koos ka ja Bialystokis toimub, ma selle festivali nime ei oska öelda, see on mingi Poola kelle nimi veids, aga
1: hästi palju S-tähti
2: aga sinna peaks saama tulla küll ja ma ei tea, et see oleks kuidagi suletud välismaalastele
0: no ja ütleme sellega ära 23. juulil on ka suur kontsert tulemas ja noh, kaks giga bändi on kokku pandud Sadu ja Nöpp ja Anu Välba
2: featuring
0: Anu Välma.
2: Tema siis loodetavasti teil alab seda ralli laulu. Lift me higher.
3: Nice vokaali.
0: Kuulge väga värk Tarmo Hüve sinule, sinu tiimile, kogu Ralli Estonia tiimile, keda on mitu tuhat inimest.
3: 3500.
0: See on täiesti pöörane edu ja jaksu ja edukaid korda minekuid teile ja tulgu palju rahvast ja ilusat ilma ja kõike vinget veel. Aitäh, et tõite selle Eestisse.
3: Aitäh ja kohtumisele. Järgmine neljapäev.
0: Ja Andres, mis sulle? Hoia seda seksikust. Tee džinni. Minu üllatuseks uusi tooteid on veel tulnud peale. Ma kavatsin siit kohe nüüd poodi tormata. Ja edu ja jaksu sinu muusikas ka.
1: Tee muusikat
2: aitäh
1: ka.
2: Aitäh sulle, Andres.
1: Tee muusikat ka.
2: Jaa, seda peab tegema küll. Ma arvan, et sügisel saab kuulda juba veel värskemat kraami. Aga aitäh, see on hea nõuanne. Seda peab meeles hoidma.
1: Seda ära peab ka tegema.

0: tere hommikust , kell on 6:33 saanud , neljapäev on kätte jõudnud , 9. juuli kalendris kirjas ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp , kõik kenasti tippstik kohal .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust . loen praegu Õhtulehe esikaant ja vaatan , et selline uudis on siin kirjutatud . Kirsti Timmer ei näinud Maxima tühja kohviriiulit ette .
0: ei näinud ette , jah .
2: ei näinud ette seda .
0: ta läks , no jaa , aga mina arvan , et Kirsti lihtsalt ei vaadanud kaartide pealt seda , vaata ta , kui ta kaarte paneb , siis ta nagu ikkagi noh , ta ju teab , millele ta paneb , vaata kui ta oleks hakanud kaarte panema , kas Maximas on kohvi ja siis paneb kaarte , siis ta oleks , ma arvan , ette ka näinud .
2: huvitav , et ta seda ei vaadanud kaartide pealt , sest et kui ma vaatan seda uudist ja ta ütleb , et ta Facebookis kirjutas , et labane pettus Maxima poolt . ta läks sooduskohvi järele suure kandekotiga , kuid poes ootas teda tühi riiul . Maxima müügi- ja turundusjuht ütleb , et ettevõttel on siiralt kahju , et kõik soovijad soodushinnaga kohvi osta ei saanud .
0: kas see mitte ei tundu päris loogiline , et kui mingid asjad on soodushinnaga ja kui need saavad otsa , siis need saavad otsa . et see , kui mina seda ei saa , see ei tähenda , et see tegemist on pettusega . no mulle lihtsalt tundub niimoodi .
1: ma olen täiesti nõus , jah .
0: see on nagu .
2: ma lihtsalt mõtlen seda , et kuna ta kirjutab , et nad ostavad seda kindlat kohvi kogu aeg . või noh , et tema ostab . et siis ta oleks võinud ju ka kaartide pealt vaadata , kauaks jagub .
0: no näiteks . see on umbes sama hea , et ma teen kontserdi . Esimesed piletid tavaliselt on vaata soodsad , no need , kes on kiiremad ja taibukamad ja ostavad ette ja teevad plaane varem , saavad soodushinnaga piletid mm-hmm. siis saavad need sooduspiletid otsa ja siis Kirsti pahandab mu peale , petan inimesi mm-hmm. no see ei ole nii , see on mingi süsteem , ei noh , ma ei tea täpselt , ma lihtsalt esmapilgul nagu tundub niimoodi , et noh , ega kohe ei peteta inimesi .
2: aga Kirsti Timmer ütleb , et tema hinnangul seisnes kampaania selles , et riiulile pandi vaid mõni pakk soodushinnaga kohvijube .
0: järelikult oligi mõni pakk soodushinnaga .
2: tema kujutas ikkagi seda , et ta läheb alusega , võtab neid .
0: ja , jah , aga ega see , kui tema kujutab ette , ei pruugi nii olla . Lihtsalt ütlen .
2: keeruline lugu .
0: Kirstile , et täna on suhkruküpsise päev , tõmba üks suhkruküpsis ja tuju läheb paremaks kohe .
1: peab hoopis minema sinna suhkruriiuli vahele .
0: ei no jah , mõnes mõttes , ega kui on väga hea soodushinnaga kohvi , tahaks isegi võib-olla osta , kui saab soodsamalt , miks mitte , onju .
1: ja , aga sa ju arvestad ette ikkagi , et tegemist on kaubaga , mis võib kiiresti läbi müüdud olla ja siis , kui oli Covidi aeg ja poed olid WC-paberist otsas , siis ma ei kuulnud tõesti , et keegi oleks kuskil nurisenud , see on fakt sellega tuleb leppida , aga samas ma ei ole ka Kirsti Timmer .
0: no minu arust neid nurisejaid oli ikka .
1: oli või ?
0: muidugi oli .
1: ma olen omas mullis vist siis .
0: keegi tegi ju isegi Facebooki pilti tühjadest lettidest , ütles , mis nüüd kodus tuleb number kaks , mis ma nüüd teen siis .
1: ajalehega .
0: väga ebamugav .
2: aga tänu selgeltnägija postitusele hakkab nüüd Maxima analüüsima tekkinud olukorda ja kaalub edaspidi näiteks ostukoguste piiramist kliendi kohta , et ei oleks hulgiostjaid . noh , et siis kõik saavad .
1: aga tegelikult tubli , et Maxima tegelikult reageeris , võib-olla aitab tõesti , no ongi , et ma ei ole ju ise näinud , kas inimesed tõepoolest tulid seal nagu mingi kotid täis seda kohvi välja , et Maximale minu poolt küll väga suured plusspunktid , et
2: see jama värk ikka tegelikult .
1: kahju on ikka , on ju , inimesest , jäi kohvist ilma .
2: ei noh , ta ei jää ilma , ei jäänud , aga peab selle kalli
1: hinna ostma .
2: no ta ei saa , ta mõtles 10-15 pakki osta , aga noh , nüüd tõenäoliselt ostis kaks või ühe .
0: näed , on mured ja kohe alustasime hommikuprogrammi
1: muredega .
0: Inimeste muredega , ma loodan , Kirsti , et Maxima nüüd saadab sulle 3 alust kohvi , saad kallimalt edasi müüa , sina said soodushinnaga , saad ise müüa edasi kallimalt . äri õitseb miks mitte ,
2: jälle business ,
0: aga meil on ka siin business , raadio kuulamise eest muidugi me raha ei küsi , aga see on küll oluline , et sa meid kuulad , sellepärast et kui ei ole kuulajat , ei oleks meid , siis ei oleks reklaami , siis ei oleks palka ja noh , siis ühesõnaga kõik oleks halvasti . nii et suur tänu , et oled olemas , kuula meid , hommikuprogramm on kenasti pihta hakanud .
3: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere . 20.30 kodumaine autosaade Pöördes . 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist , kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko . täna õhtul TV3-s .
4: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee. Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena, aiad ja värav.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 6:47 saanud.
2: Tere hommikust ja kuna Pillet ei ole nüüd siin stuudios, siis ma võtan julguse kokku ja küsin teie käest. Poisid, kas teil on mõni selline väga halb õudusunenägu, mis on jäänud teile meelde, et mis lihtsalt ei lähe teil meelest ära? Kas te olete näinud midagi nii hirmsat?
3: Mõni konkreetne asi või?
2: Jah.
3: Ei.
2: Andres?
1: Kindlasti olen praegu niimoodi, aga kui sa küsid, et see ka meeles oleks niimoodi. Üldiselt mitte. Ma kipun nagu halvad asjad lahti laskma ära unustama.
2: Sa oled õnnelik mees, Andres Puusa.
1: Ma olen kindlasti näinud ja isegi tundnud ennast allasti järgates, aga ma ei mäleta, mingisugune lapse või naise teema midagi äkki.
2: Ja Jürgen, sul on ka niimoodi olnud, eks ju, et ärkad ülesse ja siis sulle tundub, et appikene, kas see oli päriselt või ei olnud päriselt.
3: Ma olen ärganud ülesse ja mõelnud, et oh, lahe, et see oli ainult uni.
1: Ja,
2: see on tore, et see annab elule juurde ja mina nüüd uurisin, kuna...
3: Et kuna unenägu on sisaldanud häirivat materjali minu jaoks, siis on nagu hea ärgata ja mõelda, et näe, tegelikult poltki midagi.
2: Ma täna öösel nägin unes, et kuna ma kardan väga oma südame ja tervise üle, siis ma nägin unes, et mu pulss oli magades 133 ja peksis sees. Ja siis ma just kui ärkasin üles ja vaatasin oma kellal siis seda statistikat ja ma nägin, et seal oligi 133, aga siis ma sain aru, et ma olin ikka veel unes. Ehk siis ma nagu ärkasin unest unesse ja siis märkasin ülesse.
3: See on huvitav kogemus, ma olen ka seda kogenud ühe korra elus. Et kui sa ärkad ja siis ärkad veel ühe korra.
2: Mm-hmm.
3: Ja see päris segadust tekitav olukord, hausat öeldes.
1: Mul on vahepeal vastupidi olnud unenäoga, et nii lahe uni enne, et siis

0: ärkad üles ja mõtled, et magama tagasi, proovid ennast sinna unne tagasi lükata.
1: Vaatan edasi.
0: Jah, et kuidagi jäi pooleli. Et mõtled, et ei tahaks nagu edasi vaadata. Mul eile oli mingi situatsioon.
2: Kas tavaliselt näed siis, et sa oled hästi rikas?
0: Ei. Midagi ma olen olnud, täna vist oli midagi, olin kuskil sõpradega, midagi ängisin. Midagi seal läks nagu toimetamiseks, jube põnevaks läks ja siis nagu opa, oi, ärkasin korra üles. Mõtlesin, et ai, ma aga edasi, vaatab, mis seal edasi saab, aga ei mäleta, kas ma nägin edasi või ei näinud.
1: Aga kas te teate üldse, mille pärast tulevad õudusunenäod? Mul on siin 6 põhjust, te võite pakkuda ja siis ma ütlen, kas te olete teadlikud meie unerütmidest.
0: Absoluutselt ei tea.
2: Ma ka ei tea.
1: No esimene on stress ja ärevus, eks ju. Siis on tugevad emotsioonid või traumaatilised kogemused, unepuudus, haigused ja palavik, ravimid ja ainad. Toitumine ja aju loomulik töö ja ma tegelikult olen palju kuulnud, et inimesed ütlevad ka seda, et ma nägin nii halba asja unes, et see tähendab kohe kindlasti midagi head, eks ju. Head, ei. Halba.
2: Tavaliselt tähendab just head ju.
1: Vähemalt
2: unene, kui te seletajad on alati nii, et kui sa näed seda halba asja, siis no pole hullu.
1: Ma mäletan seda, et kui öelda, et kui sa kaka sisse astud või kakad püksi, siis sa pidi tähendama, et sa saad palju raha. Aga tegelikult ei tähenda see mitte midagi, et kirjutatud on artiklis, mida ma praegu vaatan, et see on täiesti tavaline ajutöö, see ei tähenda midagi halba, aga kui sul on kogu aeg õudus unenäod, siis sa võiksid minna ikkagi arsti juurde, sest sul võib olla krooniline stress.
2: No, aga mis nendest etteloetud asjadest sul siis on? Kuhu linnukesed teed?
1: Kõikidele
2: ained.
1: Ja
2: nii on ained, ei lase magada.
1: Mul, nii tugevad ained on peal. Mul kõik olid, aga väljaarvatud haigused ja palavik.
2: See on kurb kuulda, et sul on stress ja ärevus ja...
1: Ja aga selle stressi ja ärevuse puhul enamjaalt, kui sa loed stressi ja ärevuse kohta või lähed arsti juurde, siis öeldakse, et proovi mitte stressis olla. Proovi mitte, et sa oled ärev. See on täiesti võimatu, on kui sa oled väga stressis.
2: See on nagu haigus, proovi mitte haige olla.
1: Mõtle, et sa ei ole ja siis nii lähebki. Kuigi positiivsel mõtlemisel on ju ikkagi mingisugune jõud ka.
0: No midagi vist on, jah. Üldiselt üldse, kui sa oled positiivne ja rõõmsameelne, on kuidagi nagu kõik asjad tunduvad lihtsamad.
1: Ja hakkavad tulema ka su ellu minu arvates.
0: Aga ikkagi keeruline on olla kohe positiivne.
2: Tahaks küll.
0: Tahaks muidugi, aga no ei ole, no.
1: Mina teile.
0: Jälle mingi häirib, no. Kirsti Timmert häiris kohvi, eks ole. Täna hommikul rääksime Maksima oma. No mind häirivad ka vahel tõesti aburad asjad ja siis ma mõtlen, aga miks see mind häirib, miks see mind triggerdab kuidagi.
1: Aga kas see ei ole nii, et kui sa oled ka vahepeal selline torssis, siis jällegi rõõmsad hetked ja rõõmsad päevad on nagu seda võrd erilisemad, kui kogu aeg oled selline, et oh, kõik on nii, et...
0: Seda pole tunnud, sest ma ei ole nii palju kui aeg torssis, et tuleks nagu siis 6 korra see ilus hetk ja siis ta võibolla jääks meelde. Ma proovin üldiselt olla kogu aeg natuke rõõmsameelne. Vahel ei tule välja tõsi.
1: Hommikuti vahepeal siia sisse astudes ei tule.
0: Ei, no see tundub sulle lihtsalt niimoodi.
2: Täna on Andres rõõmus.
0: Ma olen keskendunud.
2: Esmaspäeval ei olnud.
1: Ei olnud.
2: Teisipäeval oli ka vähem rõõmus. Eile juba hakkas minema. Täna on juba väga hea. Homme ta on...
0: Oppa diima,
2: ütleme. Ma ei julge tullegi.
0: Ei, homme on ja homme reede ka veel.
2: Ja siis hakkab jälle kukkuma.
0: Saab püha taevas.
2: Esmaspäevaks jälle massis.
0: No jah, laupäeval, ütleme laupäeval ma panen kogu oma rõõmsa energia sinna mustvesse ära.
2: Törraki või?
0: Jah, törraki sinna kai. Ja siis eks siis vaatab seda esmaspäeva.
1: Oota, aga mis sinna mustvesse?
0: Mulle ei meeldi esmaspäevad, ma ütlen. Küsivust.
1: Ei, et mis sinna mustvesse praegu, kuidas see ilm on seal?
0: Väga ilus.
1: On tulemas, jah.
0: Ei, no ma ei tea, ma pole vaadanud, sest see võib mu tuju ajada ära.
1: Lähed torssi ära. Oota, aga mis sa tahtsid öelda, et sulle ei meeldi...
2: Esmaspäevad.
0: Mulle kuidagi ei meeldi need esmaspäevad, jah.
2: Aga noh, vaata, kui su esmaspäev oleks ka vaba ja sa peaksid hakkama teisipäeval tööl käima nädala esimese päevana. Siis ei meeldiks sulle ka enam teisipäevad.
0: Ma lihtsalt ütlen, laupäeval on 24 ja 25 graadi mustes.
2: No, super.
1: Ja Jürgen, see oli väga hea point praegu, tõepoolest.
2: Sa võid seda esmaspäeval lükata, kui tahad.
0: Ei, ega seda pole midagi teha, see tuleb nagu nii. Mina ei otsusta esmaspäeva üle kahjuks.
2: Aga kui esmaspäev ära jäeta, mis siis nagu oleks?
0: Siis oleks teisipäev ja oleks juba rõõmsam.
2: No jah, sa ei saa ühte päeva vahelt ära jätta.
0: No ei saa, tõsi.
2: Sa ei saa teda teistmoodi nimetada.
0: Ei jällegist tõsi. Nii palju hommikul tuleb ikka neid seda tarkusid, tarkuse terasid.
2: Aga tead, eile kulutasin aega ja praegu mõtlen, et miks ma seda kõike tegin, aga natuke oli huvitav ka. Ja miskit ei ole teha. Sattusin ka mina suure pulmatüli keskele. Mitte isiklikult, aga läksin, uurisin, mis toimub ja võtsin ette Marju Karini.
0: Mul sama, Instagrami. Ma vaatasin tema storiesi teile.
2: Kõik vaatasid läbi või?
0: Ma ei viitsi, need oli liiga palju.
2: Ma vaatasin need kõik läbi. Saad aru?
0: Kuule, me saad uut lugu põud ja siis räägime.

0: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi. Alusta Air Balticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.

0: tere hommikust. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Ankaras NATO tippkohtumisel, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ning uus üksus saabub suve jooksul. Pevkuri sõnul pannakse pikemaajaline plaan paika pärast Pentagoni kuuekuulist vägede ülevaatust. Eesti eesmärk on, et USA kohalolekus ei tekiks katkestust. Pühapäeval selgus, et enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud. Pevkuri sõnul langes eelmise rotatsiooni lõpp kokku Pentagoni vägede revisiooni algusega. Praeguseks on kokku lepitud, et rotatsioonid jätkuvad vähemalt ülevaatuse lõpuni. Ukraina ründas ööl vastu tänast mitut Venemaa naftatöötlemistehast ning tabas Aasovi merel 9 varilaevastikku kuuluvat naftatankerit. Satelliidifotode järgi tekitas rünnak suuri kahjustusi Venemaa suurimas Omski naftatöötlemistehases. Samal ajal ründas Venemaa ballistiliste rakettidega Kiievit ning droonidega Odessat, kus hukkus 4 inimest. Ukraina teatas ka Vene hävituslennuki SU-35 alla tulistamisest. Ning Venema keelustab vähemalt juuli lõpuni diislikütuse ekspordi, et leevendada tänu Ukraina naftatehastele tehtud rünnakutes riigis tekkinud kütuse puudust. Valitsuse sõnul aitab see suurendada siseturu varustamist, mitmes piirkonnas on aga juba piiratud kütuse müüki. President Vladimir Putini sõnul ei ole olukord siiski kriitiline ning kahjustatud rajatisi taastatakse kiiresti. Järvamaale Mäekülla rajatav terminali tankla jääb tulevikus Tallinna-Tartu maante uuest trassist kõrvale. Transportiameti sõnul ehitatakse 4-rajaline maante kunagi külast mööda, kuid selleks kulub veel aastaid. Terminali kinnitusel on ettevõtte tee-ehituse plaanidega arvestanud ning on vajadusel valmis tankla tulevikus uue trassi äärde ümber kolima. Tallinna-Tartu maante varasemate ümberehituste tõttu on ainuüksi Mäo piirkonnas põhitrassist kõrvale jäänud juba 3 bensiinijaama. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm neljapäeval tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Enne lõunal on saartel sadu veel tugev, aga õhtupoole pilved ja sadu ka hõrenevad ja sooja lubatakse täna 16-22 kraadi.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi.

0: tere hommikust , 7:08 on saanud kell , neljapäev on täna , 9. juuli ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos , Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: tere hommikust .
1: eile , kuidas öeldakse , et kukkusin jäneseurgu .
2: nii vist öeldakse väga hästi .
0: aga jäneseurg on väike , sealt saab lihtsalt välja .
1: aga ta on sügav .
0: ta on sügav
1: jah . sa võid sinna kaduda ära . ja ma kadusin eile jäneseurgu . sest ma nägin , et Kroonika kirjutab suurest pulmatülist . ja siis ma läksin ka , vaatasin , et mis siis toimub . tegemist on siis tüliga , kus omavahel nääklevad Marju Karin , Silvia Ilves , Katrin Lust ja Mallukas .
0: jah , minule ka see viskas ette eile ja korra mõtlesin , et mis nüüd seal toimub , läksin Marju Karini Instagrami kontole , ma ei ole tema jälgija , aga sai vaadata ikkagi neid story sid , aga neid oli seal kuramus nii palju , et ma ei viitsinud . ma
1: palju,
0: vaatasin
1: jah.
0: mõned üle ja siis need mingid sõnavõtud , tead , mul kergelt ajas iiveldama . ja siis ma mõtlesin , oota , millega ma nüüd , Andres , tegelen ja panin selle kinni ja siis ma üleüldse nagu mõtlen nüüd , oota , mis toimub , see on nagu mingi omamoodi mingisugune maailm , mis nagu tuuakse nagu siis kõigile nagu vaatamisele , see kõik on nii veider .
1: ma umbes kolm korda selle aja jooksul , kui ma vaatasin , mõtlesin , mida ma teen ja siis vaatasin edasi . ja siis ei saanud ikkagi lõpuni aru , milles probleem on . ja ma siiamaani ei saa aru , milles probleem on . ja ma üritan aru saada ja ma loen seda Kroonika artiklit , noh , tegelikult vaata , nüüd oleks vaja mingit sellist , et keegi tuleb , teeb mulle skeemi , et noh , et nooltega näitab , kus keegi midagi valesti tegi , kes kellega tülis on ja kes nagu lõpuks ikkagi noh , ühesõnaga .
0: seda skeemi ei saa teha , mulle tundub .
1: see läheb sassi .
0: see läheb noh , niimoodi , need jooned kuidagi nagu vaata , sa ei saa enam selle skeemi peal ühtegi joont tõmmata nii , et ta ei lõikaks teisele joonele sisse .
1: ja nüüd ma olengi täitsa nagu segaduses , sest keegi võiks mulle teha lühikokkuvõtte , äkki peaks ChatGPT-le andma sisse selle vaata ja ta teeks nagu äkki mulle siukse pisikese kokkuvõtte .
0: muidugi peaks , aga seda peakski juba ammu kasutama .
1: ja ma nüüd saan aru , et probleem .
0: oota , tead , ma viskan selle Kroonika artikli talle sinna .
1: probleem on selles , vähemalt mina sain Silvia Ilvese postitusest aru , et probleem on selles , et ta läks oma selle lapseootuse uudisega Malluka juurde ja ei rääkinud sellest Katrin Lustile selles Kuu-uurija selles erisaates , mis oli pulmades tehtud . ja nüüd Marju Karin läks sellepärast vihaseks . ja siis ta vahepeal ütles , et Silvia Ilves valetab , aga ma ei saanud aru , mille kohta Silvia Ilves valetab , siis ta vahepeal pani mingeid postitusi sinna , mis olid nagu krüptilised natuke , ma ei saanud nagu aru , ma oleks tahtnud , keegi räägib mulle lahti need . ja hetkel on mul peas üks suur segadus , sest et ma ei saa siiamaani aru , kes kellele mida tegi . ja ma võin ühe korra veel täna need üle vaadata , kõik need Marju Karini postitused , ja ma ei saa siis ka ikkagi aru .
2: ma saan aru , et suur skandaal on ju lahvatanud , ma nägin ka seda Sajandi pulmasaadet , vaatasin tõesti , et Karin Lust oli seal , Marju Karin oli seal , kõik tundus justkui hästi , on ju .
1: jah , aga siis ei olnudki lõpuks enam hästi ja nüüd ma ei saagi aru , mis toimub .
0: mina ei teinud nendest story dest kokkuvõtet , aga sellest artiklist palusin küll ChatGPT-l teha artikli , et ma ütlesin , et tee mulle raadio jaoks selline lühikokkuvõte , sest ma ei saa mitte midagi enam aru . ja ta ütleb , okei , teen . ja lühikokkuvõte , see ei ole väga palju lauseid , ma loen selle ette . Marju Karin valmistub pulmadeks , kuid enne suurt päeva on tekkinud paras seltskonnadraama . Silvia Ilves teatas , et ta ei lähe enam Marju Karini pulma ega esine seal tšelloga . põhjuseks on Silvia sõnul Marju Karini teravad ja tema hinnangul sobimatud väljaütlemised tema ning tema pere kohta . draamasse on sattunud ka Mallukas , kes ütleb samuti , et ei soovi pulma minna ega head nägu teha sisuliselt on tegemist tuntud inimeste omavahelise tüliga , mille tulemusel on Marju Karini pulmas loobunud vähemalt kaks avalikkuse elul tuntud külalist . ja siis ta kirjutab üks lause veel eetrisse . Marju Karini pulma eel on puhkenud korralik kuulsuste draama . Silvia Ilves loobub pulma minekust pärast Karini kriitilisi kommentaare ning Mallukas ütles kutsest ära .
1: ikka ei saa midagi aru .
0: ma ei saa jah .
1: ikka ei saa midagi aru . aga ma vaatasin täna , ka läksin siis , vaatasin Katrin Lusti neid postitusi .
0: aa , nüüd on Katrin Lust ka veel .
1: aga ta ütles , et tema vaatab sellest täiesti mööda ja temal on ükskõik . aga ma saan , nüüd on vaja valida pooled , ehk siis kas sa oled tiim Marju Karin või siis tiim Silvia Ilves . ja seda tasub siis täna teha, et mõelda, kelle poolt sa oled.
2: Selle peaks äkki isegi homsesse pere nõukogusse panema, see on nii, see on nii suure jooneline.
0: Ma arvan, et ei pea, ei, ma sain aru, aga ma mõtlen, et mingi inimene, me peaks lihtsalt sellest mööda vaatama, aga ei ole võimalik vaadata. Kui sa töötad sellise töökoha peal nagu meie, me ei saa sellest mööda vaadata.
1: Ei, mina proovisin sellest teile mööda vaadata ja jäin vaatama niimoodi, et nagu, noh,
0: aga ma ei taha, et see minu sisse tuleb see.
1: Ja minu, ma täna hommikul tulen tööle ja jälle ma räägin sellest.
0: No just nimelt ja nüüd sa räägid ja sa arad mind ka sinna sisse. Nüüd ma olen nagu ka nagu selle sees. Me oleme nagu mingis, see on nagu mingi püramid skeem. Me oleme siia nagu annud oma näppu. Varsti on terve jahaga siin sees. Ma ei taha siin sees olla.
1: Täna ma lähen koju ja avastan ennast keset päeva jälle Marju Karni kontol.
0: Mina ei, mina konkreetselt
1: ma olen nüüd, ei teest. Ma olen haaratud sellest. Ma tahan teada lõpuks, mis toimub. No aga, kes sinna Marju Karini kulma siis läheb ja kes sinna ei lähe?
0: Nüüd on siis ikkagi, kuna see on ikkagi nii suurt kõmu tekitanud, siis professionaalne saatejuht. Oleks ammu ilma juba Silvese või Marju või kellegi siia raadiosse kutsunud.
1: Oleks, jah.
0: Tõmmame Marjule kõne peale.
1: Jah, mis, räägi lühidalt ära, mis toimub.
0: Mis värk on?
1: See oleks hea mõte muidugi tegelikult.
0: Samal ajal teisel liinile.
1: Silve.
0: Võtame Silvia.
1: Jah.
0: No kullakesed, mis värk on nüüd?
1: No, rääkige ära.
0: Jah, ei räägi.
1: Marju Karin ütles, et Silvia Ilves valetab, aga ma ei saanud aru, mille kohta.
0: Marju Karin ütles seal midagi, et veetse potist lähevad jünnid alla, ma ei saanud nagu mitte midagi aru, sest mingi räägivad Silvest ja Mailus, siis räägib järsku potil käimisest, siis mingi vanad, ma ei saanud mitte essugi aru.
1: Me oleme liiga palju eetega kulutanud sellele ja ma arvan, nüüd tõmbame siin kohal selle teema kokku. Räägime hoopis söömishelidest.
0: Kas selline sild?
1: Kas see häirib sind või see ei häiri sind? Ja mina tean üht inimest, keda see väga häirib.
0: Jah, ma... No? Ei, no ma olen praegu natukene nagu, noh, tead, mingi, kui mingi asi nagu raputab sind läbi, eks ole?
1: Sa oled nagu...
0: Ma oleks tulnud nagu, vaata, munakivi tee peal sõitnud selle obuse vankriga.
1: Su keha
0: nagu,
1: on halvatud. Aega.
0: Mul on tõesti, mul nagu...
1: Seda kõike on liiga palju, ma ütlen, Andres. Seda kõike on liiga palju. Ühe tavalise lihtse inimese aju ei pea vastu sellisele draamale.
0: Ja minu aju on lihtne ja inimene ka olen lihtne. Seetõttu mul on väga keeruline. Veerand 8 on saanud kell. Me soovime sulle ilusat hommiku jätku.
3: Ansambel Sodu kontsert täna õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
4: Kui tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
3: Maksima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maksima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
5: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%. Tule tutvuma. Sunorekki salongid ootavad sind.
7: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevisi.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
9: Bigbank maksab oma klientidele.

0: tutvustavad teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
4: Tartu kaubamajas on allahindlused.
3: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
5: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa -40%. Telli rimi.ee.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
10: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: 7:23 on saanud õige kell.
2: Kas sind häirivad söömise hääled?
3: Jah.
1: Häirib jah, aga mitte nii palju kui minu kallist abikaasat.
2: Ahaa, väga huvitav.
1: Jah.
2: Ma istun siin inimestega, keda mõlevad häirivad söömise hääled, pluss veel su abikaasat ka.
1: Vaata, see oleneb, milline hääl on, kui sa vaiksed niimoodi...
2: Statistiliselt, aga praegu tundub, et nii paljudele inimestele siis ei meeldi.
3: Minul on ainult ühe asjaga, üks toiduaine, üks puuvilis on õun.
2: Sa ei saa olla samas ruumis, kui keegi sööb õuna.
3: See oleneb jällegi inimesest. Minu kallis peigmees ajab mind hulluks ja ma ütleksin, et see on väga suur tõsine probleem.
2: Aga ta sööb õuna siis kuidagi eriliselt vastikult.
3: Tegelikult, ma räägin teile oma elukaaslasest. Ta on väga tore poiss muidu. Ta on väga tore poiss, aga mida aeg on edasi läinud, siis tegelikult ma laiendan. Ei ole tegemist ainult õunaga, vaid nüüd ta on otsustanud, et kuna suhe on kestnud nii kaua, ei ole enam tarvis olla esimesest nagu selles armastuse lummas.
1: Ja tema
3: Tema sööb nii, nagu tema tahab. Ehk siis, kui tema ei olnud nagu mõttes ja sööb, siis temal on nüüd olnud komme natukene lahtise suuga süüa. Ja ta teeb seda ainult kodus ja nüüd ta teab mu pilku, kui ma vaatan tal otsa, siis tal mingi sõin lahtise suuga. Mul mingi, jaa, aga üleüldiselt teiste inimeste puhul on see õunasöömine tõesti. See on nagu see mahlakas, matsuv hääl ja siis, kui inimene teeb veel selle...
1: Ja mul on sama.
3: Mingi asi siin suus käib.
1: Mul on sama, et mind see ei häiri, aga minu kallist abikaasat, oi, kuidas, ja.
2: Tema ei saa.
1: Ma olen õuna söödmise jätnud ainult autosse üksi vänni närimiseks. Sest ei, noh, ega ta ka midagi hullu ei tee, ta lihtsalt talle ei meeldi see ja noh, ma näen, et teda häirib see. Ja noh, üleüldiselt, ega see esimese armastusfaasi mugavus on küll noh, tulnud, mis on mööda läinud nagu. Et noh, siin mõned teisedki.
2: Teised asjad.
1: Tegevused kodus.
2: Ja see on halb, jah. Sellele peaks tegelikult tähelepanu.
1: Ja ma nüüd hakkasingi, kui me praegu rääkisime, ma kohe hakkan sellega tegelema.
3: Ma tahan lihtsalt öelda, et ma tunnen, et kui ma olen väsinud või ma olen hästi ülestimuleeritud, siis see häirib mind rohkem. Kui ma olen selline täitsa chill, mul nagu ühtegi muret pole maailma, siis see häirib mind oluliselt.
2: Aga sa ise ei söö lahtise suuga?
3: Tõenäoliselt ikka söön. Eriti kui ma olen veinitanud.
1: Palun Toome, kodus kallis meie hommikutoimetaja, kui sa meid juba kuulad, too kolm õuna palun siia. Teeme palun otse etrise unasöömise siia mikrofoni.
2: Kuulajad lähevad ära ju.
1: Ei,
2: statistiliselt praegu ma vaatan, et nii palju seda häirib söömise.
1: Ei, see häirib, aga nad saavad kirjutada. Me ütleme nii.
2: Kes sööb lahtise suuga?
1: Teeme neile piltlikult ka. Ei ka meelega tohi, sööd nagu sööd õuna. Siis teeme nagu number üks, mina, Andres, võtan kaks ampsu söön. Nii, nüüd number kaks ja siis kuulajad saad meil kirjutada. Noh, milline see kõige häirib.
2: Kõige vastikumalt söö.
1: Palun tooge meile kolm õuna.
3: Jaa, ma arvan, see on väga oluline Andrese paari suhte jaoks, sest et äkki ongi, Andres, sinu õuna söömine on mingisugune hullumeelne.
1: Ei, no kindlasti on. Selles mõttes, ega minu abikaasel ei ole valesid mingisuguseid noh, arvamusi. Ega kui nii on, siis nii on. Ega see ei tähenda, et ma tegelikult söön nagu hästi.
3: Kõrvad nii lontis, vaata nii armas.
2: Kõrvad nii niimoodi, temal ei ole kindlasti valesid arvamusi. Ja minul on.
1: Ja temal on ainult kõik, mis tema ütleb, et täpselt nii on, eks ole.
2: Sa oled juba seal faasis oma abielus.
1: Jah.
2: Uvitav.
1: Aga see ei ole mingi, aga see on ideaalne, see on super abielu, mul on väga õnnelik.
2: Et mees
1: ei, no, lihtsalt on
2: alandlik, jah.
1: Aga miks see on ma alandlik olen? Lihtsalt ma
2: tunnistan... Tundub praegu kuidagi.
1: Ei, no see tundubki sulle, aga ma tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
2: Tal on kogu aeg
1: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
2: Oi, oi, oi.
1: Ei, mis siin oi, oi, oi, no kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
2: Saad praegu kogu aeg?
1: No just nime, no pigem kogu aeg, jah.
3: Jürgen, mis sa
1: tead,
3: väga
1: tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
2: No.
1: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
2: Teema arvates?
1: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tuleb.
2: Huvitav.
1: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
2: Ta kuulab praegu või?
1: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
2: Praegu tundub,
1: ta sellist, ei.
2: Mulle tundub, et ta ütles eile sulle, et ta täna kindlasti kuulab kella 7-8 vahe. Praegu tundub kuidagi selline.
1: Ei, no tundub enda.
2: Natuke tundub selline nagu.
1: Pole veel tulnud.
2: Mingite asjade silumine.
1: Pole veel tulnud sõnumit. Aitäh sulle, kallis.
2: Ma
1: järelikult ei kuula.
2: Räägin seda sellepärast seda teemat, et lugesin, et näitleja ja lavastaja Kertu Mappel ütleb, ja. Et temal on nagu teilgi, võibolla küll vähesemal määral kui tal, aga misofoonia. Eks siis see ongi selline asi, et tema ütleb, et ta võib hulluks minna, kui keegi midagi hammustab, mälub, nätsutab, lutsutab või luristab. Ja tal on variant, kas virutada sellele sööjale läpaki.
1: Ei tohi, Kertu ei tohi virutada.
2: Või toast välja minna ja ta valib tavaliselt selle välja minemise. Ta ütleb, et näiteks kui kass sööb konservi, siis see heli on suva, aga kui tütar Kirke, kui ta kunagi putrus ei väiksem oli, siis see ei olnud nagu hullu. Aga nüüd 4-aastasena, kui ta on nagu rohkem inimese moodi.
1: Ma lihtsalt ütlen ise praegu 2-aastase tütre isa olles, et 2-aastane on ka inimese moodi.
2: On, aga...
1: See ka ta mingi afi moodi ei ole.
2: Aga inimese söömine muutub.
1: Muidugi muutub.
3: Mahud suurenevad.
1: Ei, no seda küll, aga lihtsalt kardina peal ei ole putru pripsmeid ja maas ja igal pool ma ei tea, kus veel. See on ebareaalne, kui palju, kust võib leida mingit toidud. Tükke laest põrandalt külmkapit tagant alt laua pealt see on ebareaalne.
2: Aga vaata kui huvitav ta siin kirjutab, et tal ei tule näiteks kõne alla saada sõbrannaga kokku ja juttu puhuda ja samal ajal lõunat süüa.
3: Just mõtlesin, et mis ta teeb.
1: Appi kui kurb.
2: Ja pidudel, kus on ka laud ja melu, inimesed räägivad läbi segi kõva häälega, tekib tal esimese asjana soov alkoholi tarbida. Ta tahab hullult juua, sest klaas veini aitab olukorda paremini taluda. Ja ta mõistab neid veini emmesid, kui oma lapse hääle peal ärrituda jootki päevas pudeli veini ära. Sest mis muidu pikas perspektiivis ei ole väga mõistlik. Jah, ma ütlen Kertu, ei ole väga mõistlik.
3: See on tee hukatus, see on väga halb.
1: See on
3: täitsa halb ikka. No meil on siis, meil on ikka hästi.
1: Ja, kell on juba saanud pool 8 uudistesse. Ja ootame siis 3 õuna siia studiusse, et saaks teha ära sellise õunamängu täna hommikul.
0: Peipsi pealin Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees!
4: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora!
7: Issand jumal, on see tema?
8: Kes?
7: See näitlejanna.
8: Kuidas sa siit näed?
7: Ta kiirgab.
8: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikese paistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Klik. Ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubat kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
10: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
11: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad! Transportiamet.
12: Keegi ei saa meile piire, miski pole kaugel. Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
13: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
14: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
13: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
15: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
16: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. august.

0: Tere hommikust! USA ja Iraani pinged süvenesid taas, kui president Donald Trump teatas eile, et relvarahu Teheraniga on lõppenud. Trump ütles NATO tippkohtumisel, et ei soovi Iraaniga enam aega raisata, kuid jättis võimaluse läbirääkimiste jätkumiseks oma saadikutele. Pärast Iraani rünnakuid Hormuusi väina lähistel andis USA õhulööke Iraani sõjalistele sihtmärkidele ning taastas naftapiiranguid. Pingete kasv tõstis ka nafta hinda, ehk siis Brenti toornafta hind kerkis 78 dollarini barrelist. Ukraina ründas ööl vastu tänast mitut Venema naftatöötlemistehast ning tabas Aasovi merel 9 varilaevastikku kuuluvat naftatankerit. Satelliidifotode järgi tekitas rünnak suuri kahjustusi Venema suurimas Omski naftatöötlemistehases. Sellega seoses keelustab Venema vähemalt juuli lõpuni diislikütuse ekspordi, et leevendada riigis tekkinud kütuse puudust. Valitsuse sõnul aitab see suurendada siseturu varustamist. Mitmes piirkonnas on aga juba piiratud kütuse müüki. President Vladimir Putini sõnul ei ole olukord siiski kriitiline ning kahjustatud rajatisi taastatakse kiiresti. Tartu linn kaebas edasi otsuse, millega nõuab riigilt umbes 1,6 miljoni euro hüvitamist 2024. Aasta üldhooldusteenuste kulude katteks. Linna hinnangul ei rahastanud riik 2023. Aastal jõustunud hooldereformi piisavalt ning omavalitsuse kulud suurenesid. Tallinna halduskohtus jättis Tartu kaebused rahuldamata, kuid linn jätkab vaidlust ringkonnakohtus, pidades seda põhimõtteliseks küsimuseks. Tartu kavatseb riigilt täiendavat hüvitist nõuda ka järgmiste aastate kulude eest. Ning muinsuskaitseamet plaanib vähendada Tallinnas riikliku kaitse all olevate ajalooliste asulakohtade ala ligi 140 hektari võrra. Senise 10 arheoloogia mälestise asemel jääks alles 6 suuremat kaitseala. Mõned piirkonnad vabastatakse piirangutest, samas võetakse uusi alasid kaitse alla, sest seal on säilinud väärtuslik arheoloogiline kultuurikiht. Muudatused ei tähenda ehituskeeldu, vaid seavad vajadusel arheoloogiapärandi säilitamiseks täiendavad tingimused. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoovihma, kohati võib väikest olla. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad ja sooja tuleb 16-22 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:41 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm sind tervitab ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Kas sina kasutad prügikottidena poegile kotte või ette nähtud prügikotte?
1: Statistiliselt meie kuulajad vastavad rohkem, et kasutavad poekotte.
2: Ma olen päris üllatunud.
1: Ja ette nähtud prügikotte on poole vähem.
3: Sa oled ma veidikene kartsin vastata sellele, aga siis ma vaatasin, et ma olen tegelikult ikkagi suurema osa meie kuulajatega samas paadis. Piinlik on tunnistada, aga nii see on, ehk siis poekilekotid prügikottideks.
2: Kuigi huvitav on, praegu on tõesti vist kodus seal prügikotti asemel poekilekott.
3: Hakkab pihta.
2: Aga ma üldiselt olen ikkagi see, kes ostab prügikotte.
1: Ma ostan ka prügikotte, aga kui nad otsa saad, siis on kilekotti tunnik, siis ma kastan need prügikottidena ära. Ma saan aru, see vist ei ole väga hea lahendus, on niimoodi öeldud, aga mis ma siin ajan puru silma ja valetan, kastan küll vahel.
2: Ma vahel ikka, jah, aga üldiselt ma poest ostan selle paperkotti, sellega on see on jälle keeruline prügikottiks panna.
1: Tõsi.
3: Jaa, aga mis selle paperkotti siis sa pärast viid lihtsalt sinna papi ja...
2: Teen lennukeid.
3: Sa teed lennukeid muidugi.
2: Tegelikult ei tee, ma panen ta ikka prügikottiks.
1: Aga pane ta siis, ma ühe korra seda tegin ja seal oli midagi sellist pehmemat ja siis ma tõssin ta üles, kõik oli laiali mööda tuba.
2: See muidu see pehmem ja kõik see läheb mul biolagunevasse, vaata. Et üldiselt sellesse tavaprügisse sellist lödi ei lähe midagi.
3: No võt, siia jõudsimegi siis nüüd sellise tõdemuseni.
2: Aga et sa ei sorteeri lihtsalt?
3: No täpselt ja teate, ma oot.
2: Okay.
3: Must on mu südame tunnistus küll, seda pean neintima.
2: Seda ma näen.
3: Aga natukene, tegelikult ma ei õigusta, aga natukene see korter, kus me elame ja see korter ühistu on mind ära rikkunud sellepärast, et seal tõepoolest veel miski pärast.
2: Teil ei ole biolaguneva prügikasti seal või? Ma ei usu seda, ühistutel peab olema.
3: On küll, aga keegi ei pane sinna midagi.
2: No see ei ole enam ühistu mure ju.
3: Võtsa hakkasin praegu siin veeretama süüd kellegi teise kaela.
2: Sa oled ühist, sa ei ole milleski süüdi, nema on ju võimaldanud teile.
3: Ma jäin täitsa lolliks praegu ju.
2: Sa jäid küll praegu natuke rumalaks.
3: Ja
1: aga on oluline teada, et Eestis on täiesti lubatud kasutada seda poekotti olmeprügi kogumiseks. See on täiesti okei ja tegelikult on see isegi keskkonna mõttes mõistlik, sest annad kotil teise kasutus korra enne kui see jäätmeteks muutub. Et seda olmeprügis tohib kasutada mujal mitte.
3: Muideks tahtsin öelda, et Anneli on...

0: biojäätmetesse onju.
1: Aga Anneli ja Jürgen on sinuga täpselt samal lainel, sellepärast et tema ütleb, et paperkotte saab mitu korda kasutada ja pakendi väljaviimiseks näiteks ja biojäätmed lähevad temale samamoodi siis kompostiks, aga ta ja aiamaale viib tema.
2: No võt.
1: Aga mina küll pean endale väga praegu tõsiselt peeglist otsa vaatama ja võt ongi, see on see mugavus, ma näen, aga see ei ole ju mingisugune vabandus. Ma lähen sinna olme prügisse ja ma näen, et inimesed viskavad sinna kõiki asju ja kas see veidikene teeb nagu
2: sellest
1: paremaks?
2: Sellest isegi ühistu minu arust trahvi saada, kui sa hakkad peo lagunevat viskama sinna tava
1: aga prügisse. Õnneks nad ei tea, kus ma elan ja ühistu siis me ei saa on. Trahvi, aga... Ja.
0: Mina üldiselt
2: su mõtte loogika ausutades hetkel praegu ei tööta
0: Eda ütleb ka, kui poe omad on juba mitu korda kasutatud, siis kasutan prügikotina
2: no see on eriti hea variant, sest et tegelikult kilekott kunagi selleks ju loodigi, et seda kordub kasutada, et sa võtad selle sama kilekotti, lähed selle uuesti poodi ja siis käid nii kaua, kui see kilekott enam ei kannata, aga noh, meie teeme ju seda, et me ostame selle kilekotti ja tegelikult tarbime seda ainult ühe korra ja ega see pikas perspektiivis on sulle ka väga kallis Mõdigi. Osta seda poe kotti ja siis panna see prügisse, mõtle see iga prügikott maksab sul, palju see poe kott praegu on?
1: 35 senti
2: et noh, see tegelikult rull prügikotte osta tuleb sul ikkagi nagu kõvasti soodsam.
1: Pean neintema, mul on iga kord väga piinlik, kui ma selle kilekoti järgi ikkagi seal lähen, sest ma arvan, et kuskil on keegi, kes ütleb, no võt, ei hooli siin kõikest kilpkonnadest ja maailmast.
0: Taivi ütleb, et kasutan pelleti kotte, mida tekib aastas 300-400 tükki ja jätkub sõpradelegi. Poes käimiseks on oma riides kottid alati kaasas.
2: Väga tubli. Väga tubli.
0: Ja paljud ütlevad, ostavad musti prügikotte ka ja Juta ütleb, et poe kilekotid lähevad tavaliselt puru ja kui tavaliselt puruks, ja kui köögis prügikotina neid kasutada on oht, et tilguvad läbi, paperkotte ostan nimelt, et neisse taarat ja pakendit hiljem panna.
2: Mm-hmm. No võt, aga statistiliselt on ikkagi poe kilekotte endiselt täitsa teema.
0: Ja on küll.
2: Kohe vaatasin ja mõtlesin, et kui huvitav.
0: No aga ise ostad ju ka vahel.
2: Ostan, aga harva. Kilekott ikkagi pigem harva.
0: Jah, see on ilus mõte. Mina paperkotti ka kogu aeg kasutasin ja lõpuks vaatasin, et läksid mul kogu aeg katki, kui need on täis. Ja see mind tohutult häiris.
2: Aga ma ei ole mingi eeskujulik, selles mõttes ma peaksin olema palju eeskujulikum. Mul võiks ka olla see riidest poekott kogu aeg kaasas ja sellega poes käia, aga mul on see autos, siis ma võtan selle, lähen käin ühe korra poes, siis ma lähen selle riidest kotiga tuppa. Siis ma panen selle tuppa ja enam tagasi autosse ei vii ja siis mul ei ole mitte ühtegi riidest kotti selle autos enam.
1: Aga
2: toas on neid umbes 30.
1: Ja mul on nii just, et mul võivad need riidest kotid olla auto peal, aga ma unustan nad õtta. Ja, aga ma väga imetlen inimesi, kes käivad riidest nende kottidega.
2: Ja nokk kinni, saba lahti olukord.
1: On küll.
2: Räägime ühest suvalisest Eesti linnast, kus jalutas üks väga kuulus inimene eile.
0: Suvaline Eesti linn, ma ei tea ühtegi suvalist Eesti linna muidugi.
2: No jah, aga ühe kuulsa ameeriklase jaoks on.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere, ilust hommiku jätku, 7:52 on saanud. Kell oled raadioga Star FM.
2: Eile külastas Eestit John Legend. Andis Tartus kontserdi ja temal oli kaasas ka abikaasa Chrissy Teigen.
3: Nice!
2: Sulle meeldib?
3: Jaa, yeah, this is nice. Jälgid, ma väga ei jälgi, aga väga, väga sümpaatne naisterahvas. Jaa, on.
2: Aga tema sõitis kogemata 2,5 tundi ühte suvalisse, kuid kaunis Eesti linna.
3: Tartust.
2: Tartust sõitis suvalisse kogemata 2,5 tundi ja sattus üht kaunis Eesti linna. Mis juhtumisi, kui ma pilti vaatan, on Tallinn.
3: Mida sa räägid?
2: Kujutad ette, sa tuled Tartust kogemata 2,5 tundi.
1: Ja jõuad suvalisse linna.
2: Suvalisse, kuid väga ilusesse Eesti linna, milleks osutub pealinn Tallinn.
1: Ossa.
3: Kus see tuli see suvaline?
2: Ta ise kirjutas nii.
3: Ta kirjutas, et suvalisse linna.
2: No, see on eesti keelsest otsetelge. Ta ütleb, et random, beautiful city in Estonia.
3: Kas see on nüüd nagu väga suur kompliment Tartule, et ta arvas siis, et see Tartu on nagu see põhi siis?
2: Ma ei tea, mis ta arvas. Ja kas talle keegi üldse ütles, et ta käis Tallinnas? Kas ta üldse teab, et ta oli Tallinnas? Ta ilmselt ei teagi. Huvitav.
1: Väga huvitav, jah.
2: See lause on kuidagi lihtsalt, ma lugesin seda, see lause on nii Ameerika. No, ja. Et see, sa on nagu absoluutselt, nagu, sul pole aimu ka, kus kohas sa oled. Mida sa teed siin?
3: Ootaga, nii.
1: Ja, huvitav keegi ei öelnud talle siis, et see on...
2: Ma arvan,
3: teda ei huvitanud.
2: Ei, no ma loodan, et keegi talle ikkagi ütles, et tead, et sa käisid Tallinnas, kujutad sa pilti. Et see on Eesti pealinn ja sina sattusid sinna. Kommentaarides ka keegi kirjutab, et oh, ma nii armastan neid lihtsalt tee pealt maha keeramise. Nagu sa tulid, hakkad Tartust tulema, keerad suvalist tee pealt maa ja jõuad Tallinnasse ja avastad, vau, wow, milline armas, äge, aga random linn on siin.
1: See on natuke selline USA, selline lause, selline random mingi no, city. Et
2: see on nii Ameerika.
1: Jah, et no, küll ta juba natukene teadis, kuidas Eestisse tuli, mis on Eesti pealinn ja ma usun, et natukene see ikka ju... No, ma lihtsalt, kui riiki lähed.
2: Ma lihtsalt mõtlen.
1: Viid ennast kurssi.
2: Ta ei taibanud ära seda, et ta võibolla juba ühe korra oli seal. Ei, kus kohast ta tuli? Ta ei lennanud või?
1: Ma ei tea. Ma mõtlesin ära lennukiga otse Tartu lennukiga.
2: See võis ka olla, sest muidu ma mõtlesin, et tead, et kallis Chrissy Teigen, sa võibolla juba oli Tallinnas, kui sa maandusid siia ja siis sõitsid Tartusse ja siis sõitsid uuesti tagasi. Aga võibolla ta täiesti ära lennukiga läks juba sinna Tartu lennuväljale, see tundub loogiline.
3: Tead, aga minul on veel üks selline, üldse selline teooria. Teades natukene Chrissy Teigeni tausta ja et on suhteliselt sellise tabava ja sellise... No ühesõnaga, ta huumor on selline suhteliselt terav, äkki trollib hoopis.
2: Aga äkki ma ei saanud lihtsalt aru, äkki
3: võibolla
2: tegi
3: nalja. Tõesti ja vaata, klikid ja. Tulevad, no muidugi palju seal eestlastest on ju.
2: Aad, nüüd ma hakkan lugema seda ja mõtlen, võibolla ma tõesti olen ise rumal.
3: Ei ole sina rumal sellepärast, et see on sellest artiklist loebki välja see, et ta ütleski nii ja postituses samamoodi, aga seal võib olla see tagama. Mina ise
2: mina teda ei tea, äkki ta tegigi, oli irooniline, tegi nalja ja siis tegi sellise postituse.
3: Mina lihtsalt vaatan seda pilti, kui ta on siin vanalinna, Tallinna vanalinna mingisuguse poe ees on ju. Ausalt öeldes ma oleks lihtsalt enda püksid täis lasnud, kui ma oleksin näinud.
2: Sul juhtub nii, kui sa näed kuulsat inimest.
3: Ma ei ole teda näinud.
1: Aga nad olid, ma ei tunneks seda ära ka niimoodi.
2: Ma vaatsin, et nad olid Vene tänaval. Kõik koos, John Legend oli ka, ta ei olnud üksi seal.
1: No, John Legendi ma tunneks ära muidugi.
2: Ma arvan ka, jah. Et ma saan, et inimesed ka neid nägid ja kirjutasid sotsiaalmeediasse, et
3: suvalisel tänaval, suvalises linnas nägin, võt, millist perekonda.
1: Minu arust on väga tore, kui tuleb maailmastaar Eestisse ja ta midugi. Natukene tutub linnaga ka ja jalutab siin ringi, et see on nagu väga tore.
2: Ja nii nagu ka Chrissy Teigen tegelikult kirjutab, ei ole üldse paha. Ja mulle meeldib see, et nad käivad siin Tallinnas ja vaimustuvad sellest teadmata ja aimamata sellest kohast üldse mitte midagi.
1: Ja, aga meie nüüd läheme täistundi. Margite pära täistunni uudised ja siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja juba varsti hakkame mängima ka võimatu küsimuse mängu.
4: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi. Alusta Air Balticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
6: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
7: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
8: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
7: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
9: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
13: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
14: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
1: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Tere hommikust! NATO liitlased kinnitasid Ankara tippkohtumisel jätkuvat kohustust üksteist kaitsta ning leppisid kokku kaitsekulude suurendamises. USA president Donald Trump kiitis Euroopa riike, kes on kaitsekulutusi tõstnud, kuigi enne kohtumist kritiseeris taas liitlasi ja tõstatas Gröönimaa küsimuse. Tippkohtumise lõppavalduses nimetati Venemaad pikaajaliseks ohuks ning kinnitati jätkuvat toetust Ukrainale. Eesti peaminister Kristen Michali sõnul oli kohtumine NATO ühtsuse ja kaitseinvesteeringute seisukohalt edukas. Eestil on oluline kokkulepe, et USA jätkab oma vägede rotatsioonilist kohalolekut Eestis ning uus rotatsioon peaks saabuma juba suvel. USA vägede edasine paiknemine Euroopas sõltub Pentagoni hinnangust, mida oodatakse 6 kuu pärast. Ukraina ründas ööl vastu tänast mitut Venema naftatöötlemistehast ning tabas Aasovi merel 9 varilaevastikku kuuluvat naftatankerit. Satelliidifotode järgi tekitas rünnak suuri kahjustusi Venema suurimas Omski naftatöötlemistehases. Sellega seoses keelustab Venema vähemalt juuli lõpuni diislikütuse ekspordi, et leevendada riigis tekkinud kütusepuudust. Valitsuse sõnul aitab see suurendada siseturu varustamist. Mitmes piirkonnas on juba aga piiratud ka kütuse müüki. President Vladimir Putini sõnul ei ole olukord siiski kriitiline ning kahjustatud rajatisi taastatakse kiiresti. Tartu linn kaebas edasi otsuse, millega nõuab riigilt umbes 1,6 miljoni euro hüvitamist 2024. aasta üldhooldusteenuse kulude katteks. Linna hinnangul ei rahastanud riik 2023. aastal jõustunud hooldereformi piisavalt ning omavalitsuse kulud suurenesid. Tallinna halduskohtus jättis Tartu kaebuse rahuldamata, kuid linn jätkab vaidlust ringkonnakohtus, pidades seda põhimõtteliseks küsimuseks. Tartu kavatseb riigilt täiendavat hüvitist nõuda ka järgmiste aastate kulude eest. Muinsuskaitseamet plaanib vähendada Tallinnas riikliku kaitse all olevate ajalooliste asulakohtade ala ligi 140 hektari võrra. Senise 10 arheoloogia mälestise asemele jääks alles 6 suuremat kaitseala. Mõned piirkonnad vabastatakse piirangutest, samas võetakse uusi alasid kaitse alla, sest seal on säilinud väärtuslik arheoloogiline kultuurikiht. Muudatused ei tähenda ehituskeeldu, vaid seavad vajadusel arheoloogiapärandi säilitamiseks täiendavad tingimused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilm täna tuleb ka meil vihmane, sajab mitmel pool hoovihma kohati on äikest. Enne lõunal on saartel ka sadu tugev, õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad ja õhutemperatuur täna on 16-22 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem

0: tere hommikust , kell on 8:08 saanud , oled raadioga Star FM , täna on neljapäev , on 9. juuli ja Star FM-i hommikuprogrammis on Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
0: võimatu küs- .
2: mis sa ütlesid ?
3: ma ütlesin tere hommikest .
2: hommikest .
0: võimatu küsimuse mäng algab meil varsti , saad meile helistada ja pakkuda võimatule küsimusele õiget vastust ja meil on auhinnaks sulle ära anda 50-eurone Coopi kinkekaart .
2: jah , võid minna ükskõik millisesse Coopi ja 50 euro eest kulutada .
0: Ja kui sul on vaja häid ideid suveks , siis Coopil on nüüd uus digiajakiri Hetk ja sealt leiad inspireerivaid persoonilugusid , Kristjan Jõekaldast on seal näiteks kirjutatud , Robert Linnast , lisaks kodu- ja aianippe retsepte saad sealt , mina vaatasin neid retsepte , need on väga lahe leht on see .
3: kui Jürgen , sina ütlesid , et sina olid eile siis selles suures seltskonnadraama Jänese urus , kus on siis Marju Karin ja nii edasi , on ju , siis mina avastan , et ma päriselt , mulle väga meeldib selle see digiajakiri , mille Coop on teinud , see on helge ja mina avastan ennast sinna kinni jäämas .
2: Marju Karin ei kirjuta seal või ?
3: ei ole veel kirjutanud , aga võiks tegelikult küll .
0: mulle meeldib , et see on leht , kus ei ole sellist mingi musta pesu pesemist , vaid seal on sellised toredad ja ilusad lood ja see
3: ongi positiivne .
0: tore lugemine .
2: see on hea tähelepanek , see on tõesti üdini väga positiivne leht . ja ma lähengi hoopis loen seda just selle asemel , et ennast toita mingisuguse muu jamaga .
0: nii et mine sina ka hetk.coop.ee , selline lehekülg on olemas . aga tule siis meiega mängima võimatu küsimuse mängu , varsti esitame sulle küsimuse , ole valmis meile helistama 63 66 200 on raadio Star FM stuudio telefoni number .
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt , The Zawose Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Borges Extra Light oliiviõli , 1 liiter , 8 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid , 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: remonditegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
5: euroapteegis on magneesiumikuu , tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt . euroapteek , tervis parima hinnaga .
7: pikad hommikud , suveõhtud , külalised , päris elu . suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt . tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides . suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini .
8: Nonii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
7: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
10: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu?
9: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
10: Kas Tepos on ka toidukaubad?
9: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
11: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
13: Euroopa?
12: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
13: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
14: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Basseim ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee

0: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 8:18 saanud võimatu küsimuse mängu. Hakkame meie mängima nii, et julgelt helista meile 63 66 200. Meie stuudio telefon number auhinnaks on 50-eurone Koopi kinkekaart, saad kasutada igas Koopi poes.
2: Seda lubavad inimesed suve jooksul rohkem teha, kuid sageli ei jõua.
1: Jah, mida me siis lubame? Tere hommikust.
3: Tere. Kuidas küsimus on? Tere.
4: Tere. Seda lubavad inimesed suve jooksul rohkem teha, kuid sageli ei jõua.
3: Ma kui nüüd äkki treeni teha.
2: Ei.
4: Ma oleksin täiesti samal meelel. Täiesti 100%.
1: Tere hommikust.
3: Tere, et ujumas teie.
2: Näe.
4: Siin sama.
1: Ja tere.
5: Tere, suur puhastus.
1: Mis oli?
4: Suur puhastus.
1: Suur puhastus, jah. Aga tõepoolest inimesed lubavad suve jooksul seda rohkem teha, kui tegelikult sageli ei jõua. Tere.
3: Tervist, remonti.
1: Ei. Ei ole remont ka. Tere hommikust.
5: Puhata.
2: Ei.
1: Jah, ma luban suve jooksul, ma puhkan rohkem, aga ei jõua lihtsalt.
2: Margit noogutab iga asja, mul tundub, et sa ei jõua mitte midagi teha.
1: Tere.
5: Tere hommikust. Äkki raamatut lugeda.
1: Jaa, raamatut lugeda on täiesti õige ja korrektne vastus.
2: Mis teed siis, Margit?
4: Ma ei tea, mul nagu, läks täitsa nagu ülad, vaata on lundus praegu, ma ei jõua midagi tõesti.
2: Kuidas meie võitjal? Loed raamatut suvel või tahaks rohkem?
5: No hetkel on üks pooleli, aga rohkem vist tähti ei jõua.
2: Kui kaua see juba pooleli on?
5: Eelmise suveriisist.
2: Mul on sama, ma sellepärast küsin.
1: Ja, see kuidagi on väga tuttav tunne.
4: Mis raamat sul on pooleli praegu?
5: Malluka raamat.
1: Okay. No siin on aastaga nii palju vahepeal muutunud, ja. Et sa ei jõua enam järele.
5: Ma hetkeolukorraga olen kursis, ma nüüd loengi tagant järgi veel.
4: Kas sina said aru, milles see põhiprobleem siis on seal Marju Karini ja kõik see lahvatanud skandaalis? Meie ei saanud?
5: Täpselt ei ole veel saanud, sest ma ei ole jõudnud liituda veel selle Mallu Venda appiga.
2: Aga no kirjuta, kui sa teada saad, kuidas see nagu, sest me ka ei saa aru.
5: Anna märku
2: ole, jah.
1: Kuidas siis suvi muidu, kas ikkagi saad kenasti puhata ka ja täitsa niimoodi jalad seinale visata või?
5: Ja absoluutselt, just lõpetasin 3-nädalase puhkuse, nüüd teen 2 nädalat tööd ja siis puhkan jälle.
1: Oh, kui õnnelik inimene, kus sa niimoodi töötad, nii palju puhkus saad?
5: Mu ülemus on mu ema.
1: Vaata minul ka, meil võiks ka ema siin ülemus olla. Aga ma ei tea, kas see annaks mingi privileegi, võibolla annab, oleneb ka, kus töötada.
2: No aga see ema... See ei tekitaks väga paksu verd.
1: Ma mõtlen just seda ka, et kui ema on ülemus, kas see just vastupidi on mingid intriige ka rohkem või?
5: Eks natuke ikka on, aga pigem on ainult positiivsed küljed.
2: Aga palgaläbirääkimised lähevad lihtsalt või?
5: Väga hästi.
2: Ja, super.
1: Minuutit rekkene tema saab ikka natukene rohkem.
2: Kas su ema juurde tööle tulla? Ja. Tundub kuidagi hea variant.
1: Aga igal juhul nüüd on sul 50-eurone Koopi kinkekaart ka olemas. Jää veidi liinile, ma räägin sinuga Eetri väliselt edasi. Ja meie aga teeme väikese muusikalise vahepala, sellepärast et Radio Star FM mängib sul ikka uusi ja vanu hitte. Ja selle loo ma küll kategoriseerin vana hitiks Daft Punk ja Pharrell Williams Get Lucky.
2: Vaata huvitav, et see nüüd on juba nii-öelda nagu vanema poole lugu.
1: No aga ta on ikkagi ju on. Jumal, mis ei aastast on. Rohkem kui 10 aastat kindlasti, aga väga hea selline suvine lugu.
6: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks . Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel . Uued püsivad hinnad . Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Ihkad viietärni hotelli täis taeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black telk kogu perele 359 € ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Eolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Eterniit katused kuni miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
7: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Cafe Crema Classico kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
10: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
11: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin
12: Sveiki. Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
13: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
14: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
13: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.

0: Tere hommikust. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Ankaras NATO tippkohtumisel, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ning uus üksus saabub suve jooksul. Pevkuri sõnul pannakse pikemaajaline plaan paika pärast Pentagoni kuuekuulist vägede ülevaatust ning Eesti eesmärk on, et USA kohalolekus ei tekiks katkestust. Pühapäeval selgus, et enamik Eestis paiknenud USA üksustest on lahkunud ning Pevkuri sõnul langes eelmise rotatsiooni lõpp kokku Pentagoni vägede revisjoni algusega. Praeguseks on kokku lepitud, et rotatsioonid jätkuvad vähemalt ülevaatuse lõpuni. Rahvusvaheline olümpiakomitee kinnitas, et laskesuusatamise paaris segateate võistlus kuulub 2030. aasta taliolümpiamängude kavva. 2015. aastal maailma karikasarja jõudnud ala on kiire formaadi tõttu muutunud üheks populaarsemaks laskesuusatamise võistluseks. Paaris segateate lisandumise kõrval jääb aga järgmisest olümpiakavast välja kahe võistlus, mis on tekitanud kriitikat nii rahvusvahelise suusaföderatsiooni FISi kui ka sportlaste poolt. Sügisel jõustub muudatus, mille järgi peavad kõik noored pärast põhikooli jätkama õpinguid kuni 18-aastaseks saamiseni. Koolidele ja omavalitsustele teeb muret aga nende noorte leidmine ja motiveerimine, kes õppimisest huvitatud pole. Eelmisel aastal kadus pärast 9. klassi haridussüsteemist umbes 600 noort. Edaspidi peab kooli mitte ilmuvaid noori otsima ja nende õpingute jätkamist korraldama kohalik omavalitsus. Haridusasutuste sõnul suureneb vajadus tugispetsialistide järele, kuid eriti kutsekoolides napib psühholooge ja eripedagooge. Täpne koolikohata jäänud noorte arv selgub septembri alguses. Ning Ironman Tallinn muudab tänavuseks võistluseks ujumisrada ning viib selle esmakordselt Raku järvele Tallinna ja Saku valla piiril. Korraldajate sõnul aitab uus ujumiskoht vähendada seniseid veekvaliteedi ja ilmaoludega seotud riske. Peakorraldaja Ainalar Juhansoni sõnul on mereujumine võistluse suurim väljakutse, mis tõttu on Raku järve kasutusele võtt oluline samm kindlama korralduse suunas. Tänavu oodatakse võistlustele rekordilist osavõttu, täispikale ja poolpikale distantsile on registreerunud tuhandeid sportlasi ligi 100 riigist. Korraldajate hinnangul võib sündmuse majandusmõju ulatuda umbes 9 miljoni euroni. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, enne lõunal on saartel sadu veel tugev, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad ja sooja kraade lubatakse meile 16-22.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 8:36, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab. Täna hommikul oli natukene teistsugune tunne, kui on muidu hommikuti. Kas sulle ei tundunud, Jürgen?
2: Oli.
1: Midagi aga... nagu on puudu.
3: Ära ütle Pille minev, aga samas on ka.
1: Pille on puudu, Pille on puhkamas ja noh, puhkama peab. Ei, seda ma praegu ei mõtle.
2: Ma tean, mida sa mõtled, aga mul ei ole seotud see selle tundega.
1: Ei ole.
2: Mõtled seda, et jalgpalli ei olnud.
1: Jah, jalgpalli mängu siit eile ei olnud, oli jalgpalli vaba päev, aga täna läheb jälle veerandfinaalid käima, eks ole. Ja tead, ma mõtlesin jalgpallist, ma sattusin artikli peale ja ma jäin natukene vaatama jalgpalli nende staaride Instagrami jälgijate juurde. No. Ja tegin siin ka statistikat, kuna meie oleme raadios, eks ole. Miks mitte Eesti raadiosaate juhtide Instagrami statistikat teha samamoodi nagu on tehtud maailmakuulsate jalgpallurite statistikat?
3: No,
1: kõigepealt ma hakkan Cristiano Ronaldos pihta, ma hakkan jalgpallurites pihta, sest nendel natukene rohkem kui siin Eesti raadiosaate juhtide Instagrami jälgijaid. Cristiano Ronaldo, mis arv palju on jälgijaid? Mis te arvate?
2: 30 miljonit.
3: Ma tahtsin ka öelda 30, aga ma ütlen siis...
1: Arvad, et nii palju?
3: 34
1: miljonit.
3: Jah.
1: Cristiano Ronaldo on 670 miljonit jälgijat Instagramis. Seda ma ei tea, siin ma ei hakka üldse spekuleerima, on siis on, ma ei tea, mind see ei huvita. Aga praegu Lionel Messil on 500 miljonit jälgijat, Neymaril 234 miljonit mängijat, Mapeel 130 miljonit ainult, ma aga mõtlen, miks nii vähe, ainult 130 miljonit.
2: Lausa piinlik.
1: Ja Mohamed Salal, kes on siis Egiptuse ründaja ja Liverpooli tähtründaja, oli Liverpoolis 66 miljonit jälgijat ja Haalandil, mis te arvate, palju on? Haaland minu praegusel hetkel üks lemmikud mängijad äge tüüpanda. Ei, 40 miljonit.
3: Ma oleks 70 pakkunud.
1: Ja siis on Eesti raadiosaate juhid, eks ole. Ma arvan, siin ei ole midagi vaielda, siin on...
3: Margit Tali. Ma tegin nalja.
1: Räägime, Kreete Kuld, eks ole. Kreete Kuld, ma arvan, et on raadiosaate juhtidest number 1. Ma vähemalt nii palju, kui ma statistikat tegin, tal on 101 000 jälgijat. No, nendest eks 80 000, ma arvan, on ostetud, aga no, seda me siin ei hakka kommenteerima, lasta siis olla, eks ole.
2: Võib-olla rohkem isegi.
1: Ma ei oska öelda. Ja siis on meil siin hommikuprogrammis on Jürgen Pärnsalu. Instagramis näed juba ka, hakkab sinna 8000 juurde tulema, 7577 inimest. See mõtle, siin jälgib terve Unibet Arena täis inimesi. See on umbes sama ja, et sa mõned Unibet Arena täis ja lähed sinna lava peale ja näitad oma elu.
2: Kutsuks kõik oma jälgijad Unibet Arenasse.
1: Noh, aga seda on ju, seda ei ole selles mõttes vähe, kui sa pane Unibet Arena täis.
2: Ei, vähe. Sina ütled, et seda on vähe.
1: Ei öelnud, mina ka ei öelnud, ma lihtsalt vastu pidi tahtsin sulle maali.
2: Sa ükskord ütlesid, sul nii vähe jälgijad, kuidas...
3: Ärme ole enam sõbrad.
1: See on sõbralik nöökimine, kallis sõber.
2: Mina võtan seda väga tõsiselt.
1: Okei, anna andeks. 12500 jälgijat natuke peale on Andres Puusepal. Nendes ka 8% ostetud, eks ole. Ja Alari Kivisarma vaatasin, temal on 12600. Ehk siis tal on praegu mingi 100 jälgijat rohkem kui mul. Ja see on, vaat see.
3: See ajab närvi muidugi.
1: Mitte närvi, aga teeb kurvaks ja mõrudaks ja natukene selline nagu kurv on. Aga ma vaatasin veel siin saatejuhte. Rauno Märks, 10400. No. Maris Kõrvits, 8350. Maris Järva. Temal on 7723. Sina konkureerid Marisega seal päris kõvasti. No. Sellised statistikad, et noh, väike vahe on. Siin kas 10 000 või 600 miljonit jälgijat.
2: No, mastaabi vahe, jah.
1: Ja noh, Kreete on siis oma kuskil maailmas seal meist nagu ikkagi kõvasti
2: see,
1: ja,
2: ees. See isegi ärme üldse räägi.
1: Ei, seal pole, sinna ei küündi mitte kuidagi. Ma ei tea, mis ma peaksin tegema. Võibolla, kui ma teeksin Instagramis loosi, kui sa oled minu jälgija, võid võita 10 000 eurot. See ei aita arvad või?
2: 100 000 täis sa ei saa.
1: Vist ei saa, jah.
2: Sa ei ole Grete Kuld lihtsalt, midagi ei ole teha.
1: Tõsi, absoluutselt ei ole.
2: Sa võid üks kõiku palju punnitada.
1: See on tõsi.
2: Siin ei saa Grete Kuld.
1: See on tõsi küll, jah.
2: Midagi ei ole teha.
1: Ei, mitte kuidagi sa isegi...
2: Järgmiseks sa võiks teha algu palgastatistika. Võtad kõigepealt jalgpallurite omad. siis hakkad Eesti raadiosaate
1: ma ei tea, vaata asja on selles, et Instagram jälgijad ma saan vaadata, aga ma ei tea palju Eesti raadiosaate juhid teenivad. Palju sa teenid, Jürgen?
2: See oleks veel nukram statistika, ma arvan.
3: Ei, ma tahtsin öelda, et helista, küsi. Jaa, aga Andres küsis Jürgen su käest, palju sa teenid?
1: Mina?
3: Ei, sa küsisid Jürgeni käest just vaata.
2: Aa, et palju sa teenid? Ei ütle sulle.
1: Ei, ma ka ei ütle, mul lepingus vist on kirjas, et ma ei tohi öelda. Aga mis teeb mulle väga head meelt? Radio Star FM Instagramil 21,200 jälgijat. Aitäh! Kui need inimesed panna kõik ühte kohta.
2: Univetareenas
1: ei mahu. Tallinna lauluväljak, kui lava panna näoga kaare poole, siis peaks natukene taha, ei peaks taha poole nihutama. Päris nagu asfalt tee peale seda ei saa. Noh, ütleme, et pool lauluväljakut saaksime oma niimoodi mõnusalt inimesed saaksid olla, saaksime täis. Nii et kes veel Radio Star FM Instagrami jälgi, tasub jälgima hakata. Ja Jürgenit, Margitit, Andres samamoodi, et mul on vaja ikkagi kuidagi sellest ära kivisarast ette saada.
3: Mul on nii tagasi, jah, see on nii aga tagasi hoidlik. Ei ole kasvanud ja ma arvan, et ei kasvagi ja see on ka okei.
2: Osta.
1: Sest, ei, miks ta okei? Osta, see kohe kasvab.
3: Ja. Ma ei ole nii võibolla põnev inimene ja ma ühesõnaga, mul on ta püsinud ja seal mingi hakkab 1,5 täis saama. Aga selles...
1: Oleks selle kontserdimaja, paned selle, juba täis.
3: Selles osas ikkagi, et tegelikult need ma ikkagi tunnen, ma ei tea, võibolla see on naiivne, aga kõik need inimesed, kes seal on, see on nagu ma ei karda nagu jagada samas, kui mul midagi vaata juhtub, et see on nagu selline väike nagu intiimne kollektiiv meil seal.
1: See on tore.
3: Ma olen väga tänulik, kes on jaganud või tähendab jälgima hakanud, aga jah.
1: Ma vaatasin, mis Jürgen Pärnsalu viimane postitus.
3: Nii.
1: No. On. See mingit storyt, ta ei ole nii suur storytaja. No.
2: Storytaja.
1: No su story, see ole midagi, sul viimane.
3: On küll ju.
1: On. On, tõesti, sorry, alguses vabandust.
3: On
1: küll, eilset küll. On, vabandust. Ja. Aga tema viimane postitus on siis kaks päeva tagasi pandud.
2: Eputamine.
1: Season 2 weight loss. Siin on täna mingit, oota, see on mingi, Harry Stylesi kontserdist on pandud pilte, siis on käinud restoranis, söönud midagi.
2: Vetsu ja lifti selfid ja see on kus tavaline.
1: Raamatut loeb, näitab, et ta loeb nagu raamatut.
2: Tegelikult võtsin suvalise koha pealt lahti.
1: Päriselt.
2: Tegelikult ei loe.
3: Tahtsid lihtsalt näida parem. Saate aru, et mul juba tuli jälgijad juurde appi, te olete nii järgselt terehele.
2: Nagu te teate, Instagram on kõik võltse, aga ma ei lugenud seda raamatut. Ma tegin pildi ära, põhin selle kinni ja läksin sotsmeediasse.
1: Igal juhul, kes huvitub ja tahab meie elus ka teada saada, meie jalgpalluritele ligidele ei saa, aga võibolla siin mõned jälgijad, kes meid veel jälgis, saab meid jälgima hakata. Miks mitte? Otsi üles meid Instagramist ja eelkõige Radio Star FM Instagram.
2: Mina lihtsalt vaatan praegu seda, et minu viimane postitus on jõudnud 31 000 inimeseni.
1: Opa!
2: Miks nad kõike jälgi mind?
1: Mul on sama küsimus. Jah. Minu viimane reels on, vaatan ka paljud inimesteni see jõudnud on ja tekib, mul tekib tegelikult täpselt sama küsimus.
2: Hakka jälgima.
1: Et miks sa jälgi?
2: Jah, vaat niimoodi.
1: Kuidas sa seda vaatad üldse?
3: Kuidas sa vaatad, siis ma näen ainult seda kuu ajast seda, et kui palju on inimesed mu lehti külastanud, mida on peaaegu 100 000, aga see on ka, no järelikult ma ei ole põhisavalt põnev.
2: Ole huvitava.
3: Jah, aga ei praegu täiega tuleb jälgida juurde.
1: Lahe! Ja nii on. Oot, Instagrami jutud nüüd selle taga, meie jalgpalluritani ei küündi. Peaks jalgpalli hakkama mängima, enam ei jõua ka, vana ka juba, ega sinna ei saa kuidagi ei küündi sinna nende jalgpalluritani.
2: Kui sa võtad nüüd Eesti jalgpallurite statistika ja siis need, keda sa ette lugesid, siis

0: aga sina oled ka teinud . Aga sa lugesid juba vastuse täna .
1: sa ei saa enam teha ja Jürgen loeb praegu .
2: paraku jah , nagu okay. juba tean .
0: Aga teeme , sest kuulaja saab ka kaasa mängida ja vaatame , mis Ivo Linnal on siis tänaseks ette valmistatud ja tavaliselt on see väike selline tore mäng ja ühtegi vastust kunagi muidugi ei tea .
2: Sa võid muidugi nii teha , et sa mõtled ise ühe , teed Andres Puusepa mälumängu ja mõtled ise ühe küsimuse välja ja küsid meilt .
0: Noh, ma ei ole nii andeks kui Ivo Linna . Ivo Linnale on sellised vimkaga sellised toredad küsimused .
2: Kasuta oma seda tarka abimeest .
0: No proovime , vaatame .
2: ta mõtleb meile mingi küsimuse välja .
0: Teeme Ivo Linna mälumängu ka ja siis ma proovin ise ka kaks küsimust sulle ja Margitile esitada . No proovime .

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 8:49 saanud, oled raadiokaas Star FM.
2: Ivo Linna mälumäng Maalehes.
3: Mul läheb alati sellest nii kehvasti, nii et ma ei vasta seekord.
2: Aga see on okei, sest et siin on väga keerulised küsimused ja, ja ka täna on tegelikult siin väga keerulised küsimused. Ma ütlen teile kaks. Üks, mis tundub selline loogiline ja selline vastus, mida sul on võimalik täitsa tuletada, kui see natuke

0: natukene mõtled.
1: Olgu.
0: Teine on selline faktipõhine, et no. kas tead või ei tea. Noh, tegelikult need on kõik faktid.
2: Ja,
0: aga
2: proovime.
0: Ma alustan siis sellest küsimusest, mida ma eeldan või noh, ma loodan, et te võiksite vastata õigesti. Mis nimi sõna esineb eestikeelses piibli tekstis kõige sagedamini? Mis nimi sõna esineb eestikeelses piibli tekstis kõige sagedamini?
1: Sina.
0: Ei. Mõelge nüüd, natukene mõelge. See on väga loogiline. Piibli tekstis.
1: Jumal.
0: Jah.
1: Ah, päriselt.
0: Jumal on õige vastus.
1: Sest ma mõtlesin, et sina ei tohi, noh, seda on hästi palju seda sina, aga Jumal, okei, see oli ju...
0: Ma lootsin siit, et tuleb õige vastus ja tuli.
2: Ja tuli ja tuli, jah.
0: Aga nüüd teine, mida võibolla Andres siis teab paremini. Mm-hmm.
2: Võibolla.
0: Ma ei tea, miks ma ei pakun või arvan, aga siin pole mingit nagu seda, et see
2: pead,
0: ei ole. Aga no, ma loodan ja eeldan. Ühes Eesti maakonna keskuses võeti nõukogude ajal vastu otsus mitte ehitada üle kolme korruselisi hooneid. Ja nii see on ka jäänud. Mis linn see on?
2: Rakvere.
0: Ei.
1: Haapsalu.
0: Ei,
2: Haapsalus on kõrgemaid.
0: Rakveres ei ole kõrgemaid maju kui kolme korruselised.
2: Vist ikka on, jah. Oota, las ma mõtlen. Oota, aga milline linn?
0: On üks tõesti üks maakonna keskuses.
2: Kas Rapla?
0: Ei. Kus ei ole üle kolme korruselisi.
2: See on päris tore küsimus, selle peab meelde jätma, aga ma ju praegu ei suuda. Tartu Tallinnas on, Narvas on...
1: Kärdla.
0: Kärdla on õige vastus.
1: Kärdla. Tuli, Margit, kaks on sa võitsid.
0: Kuigi ma hakkasin nagu mõtlema, et kas Ivo Linnal on nagu päris õige info, sest ma mõtlesin, et
2: see
0: käinas, mis on see, mida porgandiriiviks kutsutakse, see maja, see, kus on see mingisugune...
2: Näe, aga ta pole elu maja.
1: Ja,
0: aga siin on hooneid.
2: Hooneid. No võibolla see on küsimus siis tulnud enne seda maja.
0: Aga mina võin ka muidugi eksida, võibolla sellel ongi ainult kolm korrust ja ongi tänaseks nii jäänud, et on... ei, siin on jah linn. Kärdlas tõesti ei ole, jah. See ma räägin juba mingist teisest linnast. Nii et kõige Ivo linna, aga, kõik
1: ja,
0: hästi.
1: See Burgandi riiv, ma vaatasin, on viia korruseline.
0: Aga, ta mõtles Kärdla linna. Kärdlas tõesti ei ole.
2: Aga nüüd, Andres Puusepa mälumäng. Tere hommikust, kallid võistlejad, raadiokuulaja ka võistleb. Meil siin eetris on ainult kaks võistlejad, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali. Esimene küsimus, raadiokuulaja, sa võid ka vastata, võibolla sa vastad kiiremini.
0: Mis auinnaks on?
2: No küll ma siis ütlen. Aga esimene küsimus kõlab nii, mis on see asi, mida keskmine inimene teeb umbes 15-20 korda päevas, kuigi tal pole selleks tegelikult absoluutselt mitte mingit vajadust?
0: Kummardab.
1: Läheb külmkappi juurde, teeb ukse lahti.
2: Vaatab külmkappi, on täiesti õige vastus, tõesti.
1: Ja seal on... Kuldvillaks siit ma tulen.
0: Miks kummardamine ei või
2: olla? Seal on päris huvitav loogika ka, et inimene läheb külmkappi ja vaatab, et ei, siit pole midagi võtta ja siis ta läheb mõne aja pärast tagasi. Lootuses, et 5 minutiga on sinna vahepeal tekkinud midagi, mida ta ei ole ju siin ise pannud, päris veider ju.
1: Ja.
0: Inimene on selline.
2: Okei, ja mul on üks küsimus veel.
0: Noh. Mis auinaks on ikkagi?
2: Mis on see kodumasin, mille kasutusjuhendit loeb kõige vähem inimesi üldse?
0: Tolmu imeja.
2: Vale. Tolmu imeja ei ole.
0: V-keetja.
2: Ei.
0: Miks sa V-keedu kannu kasutusjuhendit?
2: Mina ei tea, aga statistika ütleb, et kõige vähem just Bliit. Selle kodumasin.
1: Ei, külmkapp.
0: Mm-mm. Jälle külmkapp. Tule ära sealt külmkappi juures.
1: Olgu.
2: Tule ära, ei ole külmkapp.
0: Triikraud.
2: Ei.
1: Ma just lugesin.
2: Mul on veel 15 sekundit, annan teile aega.
0: Mm. Pesumasin.
2: No mõtlen kodumasinate peale. Ma arvan, Jürgen, isegi ei ole seda kodumasinat kodus.
0: Mikroon.
2: Õige! Õige! Ja kuna seis on 1-1, meil on vaja ikkagi võitja saada välja selgitada, siis viimane küsimus, millist asja ostavad inimesed sageli juurde, kuigi neil on seda kodus juba mitu tükki.
1: Suhkur!
0: Mitu tükki.
2: Ja neil on mitu seda on olemas kodus. Aga suhkur. Ostavad ikka juurde aegajalt.
1: Suhkur.
2: Ei ole suhkur.
1: No seda siis ütlegi, mida ma jään siin segama siin.
0: Okei, aga need on asjad, ja see ei ole toiduaine.
2: Ei ole toiduaine.
0: See ei ole toiduaine. No, tikud.
2: Ei.
0: Küllad.
2: Sul on peaaegu käes see sama asi.
0: Liia pastakas.
2: Õige, pastakas. Ja võitja on Jürgen Pärnsalu, palju õnne. Ja auhind on puhkus sulle täpselt 4 minutit, kuniks kestab meie lugu Harry Styles ja reklaamiblokk. Nii et head puhkus sulle, Jürgen. Kohtume uues tunnis. Meil tuleb külla Elerin Tiit.

0: jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Maroko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotsbet.
2: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
5: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida, panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga

0: väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
6: Koopist ostad kõige paremat kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinnafilee šašlõkk jogurti marinaadis 800 grammi Koopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
7: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemere.

0: tere hommikust. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Ankaras NATO tippkohtumisel, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ning uus üksus saabub suve jooksul. Pevkuri sõnul pannakse pikemaajaline plaan paika pärast Pentagoni kuuekuulist vägede ülevaatust. Eesti eesmärk on, et USA kohalolekus ei tekiks katkestust. Pühapäeval selgus, et enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud ning Pevkuri sõnul langes eelmise rotatsiooni lõpp kokku Pentagoni vägede revisiooni algusega. Praeguseks on kokku lepitud, et rotatsioonid jätkuvad vähemalt ülevaatuse lõpuni. Rahvusvaheline olümpiakomitee kinnitas, et laskesuusatamise paaris segateate võistlus kuulub 2030. aasta taliolümpiamängude kavva. 2015. aastal maailma karikasarja jõudnud ala on kiire formaadi tõttu muutunud üheks populaarsemaks laskesuusatamise võistluseks. Paaris segateate lisandumise kõrval jääb aga järgmisest olümpiakavast välja kahe võistlus, mis on tekitanud kriitikat nii rahvusvahelise suusaföderatsiooni FISi kui ka sportlaste poolt. Sügisel jõustub muudatus, mille järgi peavad kõik noored pärast põhikooli jätkama õpinguid kuni 18-aastaseks saamiseni. Koolidele ja omavalitsustele teeb muret aga nende noorte leidmine ja motiveerimine, kes õppimisest huvitatud pole. Eelmisel aastal kadus pärast 9. klassi haridussüsteemist umbes 600 noort. Edaspidi peab kooli mitte ilmuvaid noori otsima ja nende õpingute jätkamist korraldama kohalik omavalitsus. Haridusasutuste sõnul suuneneb vajadus tugispetsialistide järele, kuid eriti kutsekoolides napib psühholooge ja eripedagooge. Täpne koolikohata jäänud noorte arv selgub septembri alguses. Ironman Tallinn muudab tänavuseks võistluseks ujumisrada ning viib selle esmakordselt Raku järvele Tallinna ja Saku valla piiril. Korraldajate sõnul aitab uus ujumiskoht vähendada senised veekvaliteedi ja ilmaoludega seotud riske. Peakorraldaja Ainalar Juhansoni sõnul oli mereujumine võistluse suurim väljakutse, mis tõttu on Rakujärve kasutusele võtt oluline samm kindlama korralduse suunas. Tänavu oodatakse võistlustele rekordilist osavõttu. Täispikale ja poolpikale distantsile on registreerunud tuhandeid sportlasi ligi 100 riigist. Korraldajate hinnangul võib sündmuse majandusmõju ulatuda umbes 9 miljoni euroni. Uudiselt Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad ja sooja. Täna tuleb 16-22 kraadi.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 9.08 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos, meil on väga hea meel tervitada meie tänast külalist, erru läinud raadiosaatejuht, aga eelkõige ikkagi laulja ja Elerin Tiit on meil küras. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Tuleb välja, et tästi geniaalne ristsõnade lahendaja. Ma andsin maalehe ristsõna Elerinile ette ja ütlesin, et... Esimene asi, mis pähe tuleb, pane see need punased ringid siin, mis see sõna on. See,
2: no see vastus on.
3: Vastus,
2: ja. Ja, just. Ja ma vaatsin nagu teemat ka ikkagi, siin on vabariigi president on ju.
3: Ja inimene vaatas pilgu, liiskas peale ja pakkus, et lahendus on.
2: Alar Karis ei kandideeri enam.
1: Ja oligi.
3: See mahtus.
2: Ja see läks täpselt.
1: No aga tema
2: mitte
1: ei lähti.
2: See on? Okei, mul on aega.
1: Selles mõttes, Elerin, geniaalne, sa ei pea muud mudru seal nagu kirja panema, kohe see lahendus ja täiesti ideaalne.
2: Ei, kus juures ma üleüldiselt võikski kogu aeg niimoodi nagu elus nagu
3: purjeldada.
2: Ainult lahendused ja ainult nagu vastused ja nagu lõpp see faas.
3: Sa võiks saada ära ka oma vastused alati.
4: Jaa, sa võid võita. Sa saad raha hakata teenima.
1: Sa tarv, Elerin, ütles, ta võiks terve elu niimoodi elada, et on ainult lõppas. See on veider, aga hea küll. Aga kuidas sul läheb? Rõõm on siin näha üle pika aja.
2: Kuulge, teid on ka nagu tõesti nii tore. Nagu, näe, päike tuli ka välja praegu. Saad aru, hommikul ma ärkasin ja mul oli jõulutunne. Mul pole vist kunagi nii vara jõulutunne tekinud. Jaa, mõtlesin, et teeks kakao ja tõmbaks seal kuuse välja. Aga ei, ma seda veel ei teinud. Aga mul läheb tegelikult väga hästi.
1: Suga toimub. Keset suve lõppfaas, nüüd on jõulud. Keset suve on sul...
2: Ära jää lõppfaasi kinni,
1: okay.
3: Ma lihtsalt mõtlen seda, kas sa oled see kuulud sinna tiimi, et mis suvi see on, pole nagu suve ollagi või siuke, et pole hullu, tegelikult on täitsa okei suvi.
2: Ma arvan, et see käib niimoodi nagu 50-50. Mul on tihti peale niimoodi, kui ma olen ikkagi välja mõelnud, et nüüd ma kaks päeva mõnusalt puhkan ja päevitan ja kui nagu noh, sellest ei ole isegi nagu haisugi, siis no ma võibolla korraks olen nagu natukene närvis, aga ma läheb hästi kiiresti üles, et ma leian nagu muu tegevuse.
3: Aga praegu kui päike tuli välja, siis on jälle tore suvi.
2: Jaa, väga tore suvi on praegu.
4: Aga milline, Elerin, milline sinu lemmik suvepäev on või kuidas see välja näeks? Mis sa teeksid?
2: Mul praegune suvi on lihtsalt nii erinev. Ma olen tunnen, et ma olen täiesti kuskil teises kohas kui selles, et ma nüüd kogu aeg nagu puhkaks ja nagu lihtsalt naudiks. Ma tunnen, et mul kuklas kuskil on nagu midagi muud, et ma pean tegema muid asju. Aga ideaalne suvepäev, ma arvan, et kindlasti ma teeksin mingit sporti. Kus juures ma olen viimasel ajal golfi hakkanud mängima. Ma ei tea, kus see tuleb. See on veider. Mul on siuke varajane keskjaoliselt.
1: Tead, kus see tulid? Nad läksid peale minu pulma järgmisel päeval.
2: Mina ei läinud.
1: Sina ei läinud,
2: jah? Mina ei läinud, aga võibolla see kandus üle kuidagi.
1: Osa seltskonna läks ja ma ei ütle, et nad olid päris mingi golfi vormis, kui nad sinna läksid.
3: See tundub ka loogiline, aga vaata, see on niimoodi muusik. Noh, ütleme, et kui su kaaslane on punkar ja sa ise ei ole, siis mingi hetkel sa
1: oled ka punkar.
3: Noh, et kui sul kaaslane teeb kõvasti sporti, mängib golfi, sa lõpuks oled ka golfi.
2: Ma olen nii mõjutatav lihtsalt.
1: Tuleb nii välja, sest olge mausadega padel tuli ka su ellu kuskilt. Mitte lihtsalt laest.
2: No ma läksin sinna ise.
1: Seda,
2: selles mõttes, et...
1: Kas sa vahetad padeli golfi vastu või?
2: Ei vaheta. Ma tunnen, et ma olen golfis nagu piisavalt halb ja padelis... Ma ei saa öelda, et piisavalt hea. Aga nagu see golfis. Tuleb natuke paremini välja. Ja paratamatult sulle meeldivad ju asja, mis sul nagu natukene... Normaalselt nagu välja tulevad. Tennises ma käin ja tennis mulle väga meeldib. See on ka selline väljakutsuv, pigem on raske, aga mulle meeldib ja.
4: Aga nüüd oled spordi ära teinud. Mis sa edasi teed oma ideaalsel suvepäeval?
2: Kindlasti jäätist. Ma nüüd sain endale jäätise masina iga päev suur pool liitrit jäätist jääb sisse. On näha.
3: Ma just mõtlen seda, ma tean, mina ei saaks elus endale jäätise masinat koju osta.
2: Ei, aga see ongi see lihtsalt... point, et sa saad teha tervisliku jäätise. No, siis läheb kreeko jogurt, piim, natukene proteiini, seda, mitte pudingud, mis
4: pulber
2: just nimelt. Ja sellest saab teha see nagu tervisliku no sugar variandi.
3: Kas see on siis maitsev ka või?
2: On küll, tuleb vaeva näha alguses ei olnud.
3: et hakkaks meeldima.
2: Ja, läks aega. Aga jah, ma sööksin kindlasti.
3: Jäätist.
2: Esimene söömine hakkas
3: juba. Ja läheksin ujuma.
2: Ma läheksin, ma arvan, võibolla käiks veest läbi küll ja miks mitte, kui on palav. Aga ma päevitaksin ja ma ei tea, täiesti tavalisi tegevusi ja tegelikult kõige olulisem minu selle puhul ikkagi on nagu seltskond. Et vaheti on, mis sa teed tegelikult, kui mingi oma seltskond, siis on nii tore ja nii naljakas ja ma arvan, et nagu nali on nagu number üks.
3: Aga pigem seltskonnas, kui üksi siis, jah?
2: Ja ma ei ole vist nii väga selline üksik, nagu mind mulle meeldib. Nagu mina. Selts... Jah, ja, täpselt, meil on nagu sama, Andres.
1: Aga Jürgen võiks ainult pimedas taas üksi olla kardinad ees, mitte midagi...
2: Vits, nagu kurb,
1: no,
2: aga sulle meeldib,
3: kui... Absoluutselt meeldis.
2: Aga sa oled sunnitud?
3: Ma ei tea, mis see Andres arvab, et ma tahan koopas olla. Ma ei tea, mis kohas see tuleb.
1: Ei, no koopas mitte, aga ta on öelnud, et ta tahaks küll üksinda olla. No jah, küll, okei, päikeseges, kus
2: ei, iganes. Ei, no selles sõi, lepime kokku. Inimesed on erinevad.
1: Jah, lepime kokku.
3: Ma võiks vabalt teiega rannas olla. Seltskond.
4: Aga Elerin, kui sa pead nüüd valima ühe kolme, meist kolmest, kellega sa veedaksid selle päeva, kui sa lähed näiteks päevitama, kelle sa kaasa võtaksid?
2: No sinu kindlasti.
4: No aitäh.
3: Esitasid sellise küsimuse.
4: Ja ma tõstin käega.
3: Teadus juba vastust eos.
1: Aga ma pole Elerini nii nagu selgelt valetamas enne mulle. Ta üldse ei mõelnud seda niimoodi lihtsalt ütle. No ma tunnen Elerini ikkagi väga, väga
4: mis
1: hästi.
4: Mis Elerin ütles siis, kui ta tuli? Ta ütleski, et ta tuli ainult sellepärast, et ta teadis, et ma siin olen.
1: Mina tegelikult tean, et ta tuli sellepärast, et Elerinil on uus lugu, Elerin Tiit. Ja meile kahele on see lugu...
2: Ma mõtlesin, et loo nimi on Elerin Tiit.
1: Ei.
2: See oleks selline nagu see Jason Derulo.
1: Ei, loo nimi. Räägime sellest uuest looska varsti, ma kuulame selle ära, aga sa laulus küsisid mõtteliselt, et kui see maailm peaks homme lõppema, kelle juurde sa kiirustad, kas ise tead sellele küsimusele vastus kohe või?
2: Jaa, ma ju kirjutsin selle laulu nii. Sellest. Jaa, mina läksin Viljandisse oma pere juurde ja sealt see kuidagi lugu. Välja kooruski sellisest suurest igatsusest.
3: Mm. Sa saad liiga kokku nendega.
2: Jaa, teate, vaata kui ma olen siin vahepeal 30 saanud, hoopis teised mõtted tekinud, et kuidagi oled selles oma igapäeva rattas kogu aeg tegutsed, teed oma asju ja siis üks, et käib nagu selline nagu lõks ja saad aru, et oota, et kuidagi aeg on edasi leinud ja ise olen vanemaks saanud, vanemad on vanemaks saanud ja üleüldiselt tegelikult kogu see album puudutab ka nagu neid teemasid. Ma ei tea, suureks kasvanud kõik ja kuidagi saad aru, et mis on nagu päriselt tähtis, et selles laulus ka, et jääb terve maailm meile kahele, et kui see maailm peaks nagu homne päev lõppema, siis tegelikult kuidagi see paneb nagu prioriteeti paika ja vahepeal on nagu vaja neid momente, kus sa saad aru, et oota, see minu mingi olme jama, see ei ole nagu üldse tähtis ja tegelikult kuhu sa tegelikult tahad minna ja jällegi olla. Jah.
1: Oh.
4: See oli ilus.
1: See oli tõesti ilus. Me kuulame seda lugu. Elerin Tiit jääb terve maailm meile kahele. Väga hea looga on tegemist ja meil on suurim hea meel seda siin raadios Star FM sulle mängida ja siis räägime Eleriniga veel juttu edasi, nii et ole kindlasti raadioga Star FM. Pikk intro, ma peaks
3: räägi täis rääkima
1: seda. 3, 2, 1
2: ja nüüd. Panigi selles teie jaoks.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
4: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
3: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
4: Kas Tepos on ka toidukaubad?
3: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
5: Kuule, tule mulle külla! Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
7: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triigu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.

0: lepingud teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
2: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
5: Saarema suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
6: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Peali Mustve kutsub. 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
8: Tere hommikus, kell on 9.24 saanud raadios. Star FM on külas Elerin Tiit. Tere hommikus sulle.
9: Tere hommikust.
8: Siin uus album on tehtud Sten Šeripoviga, kes on produtsendiks. Te just mitte väga ammu ei alustanud ühes koos koostööd, jah?
9: Jaa, issa, ma nüüd mäletagi äkki
8: 2025
9: äkki aasta tagasi alustasime.
8: Kuidas teie teed ristusid?
9: Meil on üks ühine tuttav nimega Kristjan Kallas, kes mängib minu bändis trumme ja ühtlesin nemad on Vaiko Eplikus ja Eliidus ja siis Eliidis, uh-huh. Eliidus ma ei tea, Eliidus ja siis üks olnud Kristjan ühel keikal see küsis mu käest, et kuule, et miks sa nagu Steniga üldse ei kirjuta nagu muusikat ja siis mulle järsku jõudis kohale, et ma ei ole selle peale mitte kordagi mõelnud, samal ajal ma olen mõelnud nii palju, et mulle väga meeldis tema ja Jüri kunagine plaat.
10: Jaa, ma olen üks parimaid pop-albumeid.
9: Ja nagu nii hea. Ja siis ma mõtlesin tõesti, et ma ei ole selle peale kuidagi nagu tulnud ja paras ju, kui ma just otsisin, et kellega nüüd koos nagu jätkata. Ja siis me saime Steniga niimoodi kaks just kui nagu võõrast stuudios kokku ja tegelikult oli esimesest momentist nagu klapp. Ja tõesti nii tore, mul on küll nagu siuke uus sõber.
11: Kuule, kas see, ma ei ole ju oma elus ühtegi albumit välja andnud, eks ju? Aga kuidas sellega on, et kui mõned laulud sünnivad nagu päris kaua aega tagasi, näiteks see sama lugu, mida me ju praegu kuulasime 9. oktoobril, vist oli esma ettekanne Tallinn Music Weekil? Või seal sai see kirjutad?
9: Ei, okei, saan nüüd aru. Tallinn Music Week oli nüüd aprillis,
11: ja,
9: aga esimene nii-öelda alge sellest laulust oli küll 9. oktoobril.
11: Ja praegu on meil käes juuli, et kas on mõnede lauludega selline asi ka juhtunud, et siis kui sa valmis saab purki mingi aega tagasi, siis see tundub üli hea ja siis nüüd hiljem kuulad järgemalt, et äkki peaks ikkagi natukene seal mingid muudatusi tegema.
9: Mul on niimoodi, et ma võin nagu igas laulus igasuguseid muudatusi teha, nagu iga päev. Näiteks, kus juures naljakas lugu on selle sama lauluga jääb terve maailm meile kahele. Ma alles millalgi kuulasin siis nagu enda anda neid voice memosid ja igasuguseid videoid, mida ma olin, mis ma olin nagu stuudios teinud, ja siis ma panin tähele, et ma unustasin ühe päki sisse laulda seal, ja see lugu on juba nagu väljas selle suhtes, et ma võiksin nagu, aga ma ei ütle seda kellelegi, või noh, nüüd ma ütlen kõigile, et minu mõelest oli üli hea päk, aga ma lihtsalt unustasin seda laulda, aga ilmselt keegi ei saa mitte midagi aru, keegi isegi paneks tähele, et see päk seal on, et ma olen selline nagu nokitse ja hästi detailne ja perfektsionist küll, et ma nagu, ma jään rahule küll, ma tunnen, et selleks mul ongi nagu Sten, kes ühest hetkest lihtsalt ütleb, et tavai, nagu tegelikult on nüüd nagu väga hea, et ma võin nagu
12: lõpeta ära.
9: Mul on vaja, sest ma võin nagu ühte lauset laulda 100 korda ka sisse ja siis ma lõpuks saan aru, et ma ei tea, võibolla see teine ikkagi oli kõige parem. Et ma raiskan nagu väga palju aega, aga samas see minu jaoks mingi oluline nagu protsess või see minu jaoks nagu oluline aja raiskamine. Et ma lõpuks jõuan võibolla ikkagi nagu sinna, ma vähemalt katsetasin kõik asjad ära. Ja ma nägin, et need ei toiminud, aga see esimene toimis või teine.
12: Mis sul veel seal voice memodes on peale selle, et sa ümised sinna? On sul mingi asi, mida sa sinna veel salvestad?
9: Kus juures ma salvestasin just alles, ma ei tea, äkki mingi pool aastat tagasi, oma vestlust oma vanaemaga. Lihtsalt. Niisama. Ja see oli...
12: Kas ta teadis seda? Või sa tegid sama?
9: Ei teadnud.
8: Aga tegelikult see on ju selles mõttes on see üli äge idee, et lihtsalt see kunagi seda kuulata järele, see on ju päris geniaale, see andsid mulle ka päris hea idee.
9: See on väga tore.
8: Mitte seda sallestada ja kunagi siis, ma ei tea, aastakümned hiljemgi kuulata. Uh-huh. See on nagu päris tore mõte.
11: Üks samselt edasi, ma korraks aga mäel on pulmapäevadel on ka kasutatud seda, kui peaks vaata pulmat tulema. Uh-huh. Et külaliste raamatu asemel siis palutaksegi kõikidel külalistel jätta oma voice memo, ehk siis talletada just täpselt nagu vanavanemate ja selliste vanemate külaliste nagu selliseid mälestusi. Uh-huh.
12: Teine variant lasta oma pulmast teha telesaade, siis jääb alatakseks.
9: See, kus juures on geniaalne mõte. Ja. Aga tõesti, ma soovitan salvestada teil, sest et praegusel hetkel meil võib tunduda, et me nagu mäletame kõike. Või no, me teame või nagu jutustame ja see on praeguses hetkes ja alati ju öeldakse, et naudi hetke, ole hetkes, et ära mõtle selle peale, et kogu aeg mingi telefon on ka kuskil. Aga pärast sa võib-olla nagu tänad ennast, et jumal äge on nagu kas või juba pool aastat hiljem. See muidugi tuli päris naljakas.
12: Aga minust, et lood ja jutud, mida me vestleme, hägustuvad ja muutuvad ajas hästi palju. Mm-hmm. Et sa küll mõtled, et sul jääb see meelde, aga tegelikult 10 aastat hiljem sa hakkad seda sama lugu, ma ei tea, mis su vanema sulle kunagi rääkis, rääkima ja see lugu on muutunud juba totaalselt.
9: Ja tegelikult ega su mälu ka enam ju ei ole see, mis ta oli 10 aastat tagasi, Jürgen.
12: Ei ole, aitäh telefonidele.
8: Aga mina soovitan minna kuulata Elerini lugu otsa loomulikult.
12: Videot ka vaadata.
8: Ja lisaks ma soovitan Elerin Tiitu jälgida Instagramis, sellepärast, et see sisu on alati minu arvates selline hea tuju sisu. Te teeb mind alati rõõmseks, eriti kui minu lemmikmees Valdek on seal käib läbi. Ja nüüd tänast või eilset siis Elerini seda storyt vaadates. No geniaalne isa puhkusel, kuidas ta vaatab, kuidas puuritakse lihtsalt maa sisse mingi tauku.
9: Jaa, see oli väga armas.
8: Sa lihtsalt tabad need mingisugused teistsugused lähenud. Aga see on nii elu. Tore vaadata.
9: See ongi elu ja see on naljakas.
8: See on väga naljakas.
9: Aga sa oled ka isa. Et sa ei tee seda vai?
8: Mu tütar enneks ei filmi mind veel.
9: Aga, kas sa, kui sa oled reisi,
8: õigemini,
9: kas
8: sa filmib? Jääd...
9: Ta filmib,
8: aga mitte nii salaja, ta võtab vahe mulle telefonis, ma panen selle meelega ja selle kaamera keemis, sest tuleb päris head sisu tegelikult vahe.
9: Okay.
8: Ma ei ole midagi üles pannud. Aga ma ei ole jah neid puuride juures peatunud ja ei vaadanud.
12: Samas huvitav ju.
8: Muidugi huvitav.
9: Ei, no jah.
12: No, seal ja. Ju, no, okay, igal pool erinevad puurimised. Seda on huvitav jälgida.
9: Jaa, viimane kord, kui ma tähele panin, siis ma olin Viljandis ja siis kolm meest meie majast, kortermajast, pandi asfalti seal maja ees ja nemad lihtsalt seisavad ja veel maja taga isad, ma lähen teist kaudu, ma lähen vaatan.
12: No täpselt.
9: Aga nagu mida huvitav, kas ta nagu kommenteerivad, mis seal vaadata?
12: Huvitab.
9: Ei no, mis seal huvitavad?
12: Ma inimene asfalt, siis on huvitav.
9: Kuidas asfalt nagu tuleb? Just. Et kui enne ei ole näinud. Enne 55 aasta jooksul ei ole kordagi näinud.
8: Aga võibolla mitte nii lähedal, võibolla pole maja taga nii lähedal pannud.
12: Ei no, täna pannakse.
8: Okay. Uued masinad, uued tehnoloogiad. Tema mõned, mina olin nooris pandi hoopis niimoodi. Aga vaata, nüüd on hoopis teine tehnoloogia.
12: Täna pannakse asfalti hoopis teistmoodi kui kunagi.
9: teisest materjalist on ka see asfalt.
12: Muidugi.
9: Okay.
8: Igal juhul, Ellerin, aitäh, et sa tulid külla ja aitäh, et tõid oma uut muusikat, sellepärast, et sa teed väga head muusikat ja me kindlasti mängime sinu lugu veel siin raadiosse Star FM.
12: Kus siin näha saab suve jooksul?
9: Kus juures? Tegelikult järgmine nädal.
8: No,
9: nii kiiresti on see aeg läinud. No kuhu? No. Tulge mind näiteks kuulema koos Jüriga. Olen Salmistul. Oh. Teevad väga toredaid sellised suvekontserte ja meie oleme 18. juulil. Jüriga kontsertid on alati ühed minu lemmikud, sest meil on alati hästi nagu lõbus ja tore ja kuidagi hästi hea vaib on. Ja... Ma nagu tahaks, et tega osa.
12: Kas see on selline akustiline või selline bändiga?
9: Akustiline, jah, see on akustiline.
8: Tasub siis minna 18. juulil, Jüri Pootsman, Ellerin Tiit, Salmistul. Me soovime sulle, Ellerin, ilusat suve.
9: Teile ka, aitäh.
8: Ja kui sulle jälle uue sinku välja annad, siis tule palun meile ka külla.
9: Tulen, ikka, alati. Panga siis uus ristena valmis. Mulle see hasart, vaata, et äkki ma olen selles hea.
8: Ja. Aga hommikuprogramm nüüd jätkab. Meil läheb kohe unasöömiseks, sellepärast, et me täna hommikul ju rääkisime sellest, et millist äält ikkagi inimesed võivad teha. Oot, Ellen, kas siin näeb närvi, kui mees sööb õuna või?
12: Toidu hääled.
9: Just kui mees, meessoost isik sööb õuna või?
8: Just.
9: Nad söövad nagu hästi nagu rahmeldades minu mõelest tihti pärast tõuna. Nagu ei söösta nagu vaikselt samas, kui keegi niimoodi hästi vaikselt see üks jaoks võinud natuke uua.
8: Ma juba 8 küsisin seda.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
3: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõningi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Depo on kõik et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Ansambel Sodu kontsert täna õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
4: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 17.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
3: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
5: Tere hommikust, kell on 9.42, Anud, oled raadioga Star FM. Täna hommikul Margit rääkis sellest, et ikkagi teda erib oma kaasuse puhul räige mälumine. No ta päris nende sõnadega muidugi ei öelnud, aga ta ütles lihtsalt, et aegalt on niimoodi, oled kaasusega juba pikemalt koos, siis hakkavad mingid asjad natukene häirima.
6: Me rääkisime misofoonia.
5: Misofoonia.
6: Kui sind häirivad söömise hääled. Ja siis sellel teemal meil jutt oli ja ma saan aru, et vähemalt kahel siin stuudios, ehk siis Andres, temale ei meeldi, kui inimesed söövad valjusti.
5: Ei, see pole nii, mulle ei meeldi, kui inimene matsutab ebaviisakalt, mulle see ei meeldi.
6: Aga no, see, mõtlesin, et ongi valjusti söömine.
5: Aga see, et sa mu kõrval nagu sööd ja ma tunnen, et sul on suu kinnega suus, ma kuulen, kus sa mida katki ammusid, see mind ei häiri. Okay. Aga mul kodus küll, nagu ma ei saa nagu oma kalli abikaasa nagu kõrva ääres midagi süüa.
6: Jaa, kõrva ääres ei olegi okei
5: süüa. Ei ole, jah. Ei, no ma mõtlen, istun diivani peal kõrvuti.
6: Üle laua.
3: Aa, niimoodi. Okay.
5: Kõrvuti. Vahel ikka õuna sa sööd ju üldiselt diivani peal. Kus ma söön seda?
6: Õuest tavaliselt.
5: No ei, ma ei lähe ju õue või peldiku nurka seda õuna närima. Ma vaatan jalgpalli, võtan oma õuna ja istun diivani peale.
6: Ma ei usu, et sa jalgalt vaadad õuna sööd.
3: Ei, kuule, tegelikult Andres, sa ütlesid hoopiski seda, et nüüd sa sööd õuna ainult autos, sellepärast, et asi on nii keeruliseks läinud. Ja mis siis Andres välja lubas?
5: Üldse sellega on trauma, ma ei saa üldse nema õuna eriti.
6: No võt.
5: Aga täna me lasime meie armsadel toimetajal ikkagi õunat siia stuudiosse tuua. Ja ma arvan, et väga vabandan meie raadio kuulaja ees.
6: Ma saan aru, et nüüd oli see küsimus, et kes kõige nagu ebameeldivamalt õuna sööb või?
5: Aga ei tohi teeselda. Sööd täpselt niimoodi üks samps õuna, nagu sa sööd rahulikult ja raadio kuulaja... Ma ei tea, meie sotsiaalmeedia toimetaja on siin. Ta ei ole väga õnnelik, et talle ka nüüd hääled, et
6: ta ei meeldi.
3: Ta ütles, et ta paneks raadio kohe ära.
5: Tal on ka kergelt selline oksemaitse juba suus.
6: Talle ei meeldi see
5: mängu. Aga me teeme sellise eksperimendi pärast meie sotsiaalmeedias ka näeba ja ma tõmban tausta täitsa maha. Jürgen, ole palun hea alustada.
6: Mina pean alustada.
5: Jaa, me teeme niipidi ringi, ma olen viimane. See ei söö nüüd. Aa, väga ilusti. Et sina oled küll, sa sööd niimoodi õuna.
6: Ma ei teeskle praegu.
5: Okei, väga ilus. Ma ütlen aus, et see natukene meenutas mulle lammast, kes sööb õuna.
6: Aga juksed pauguga tuli see õuna tükk.
5: Aga sina, vaat sina võiksid isegi minu abikaasa kõrval õuna süüa.
6: Võiks ma?
5: Jaa, see pole üldse mitte mingisugune probleem. Huvid, mis mul on siis? Kas mul on mingit suu eetsun teine või põsed õemad või kuidagi laseb läbi või? Mis värk sellega on?
3: Me saame varsti teada.
5: Nii, Margit, ole palun kena, head isu. Vaatame, kuidas... Ma arvan, te mõlemad hoiate tagasi.
6: Ei, ma ei hoia päriselt, ma söön päriselt õuna.
5: Mm-hmm. Te olete super tublid. Mina ikkagi arvan, et kuna see esimene
6: amps... Aga sa ei tohi ka nüüd mängida.
5: Ei mängi. Esimene amps ongi alati kõige lihtsam ja vaiksem.
6: On või?
5: Jaa, sellepärast ma tahtsin õuna ennem katki lõigata, et siis nagu oleks pool õuna ära. Ja küll, nii ma teen ka selle ära ja siis...
6: Sa päriselt sööd nii õuna
5: või? Mul tuleb, oota, ma ei saa praegu rääkida vaandus.
6: Sest nüüd ma saan aru küll, nagu
5: mul on see variant, kus on mahla ära neile talla. Mm. Yeah. Ma ei saa suud kinni hoida, ma pean korraks selle lahti.
3: Jaa, see on,
5: tuleb mingi... ma saangi aru, et see on häirib. Aga kuidas ma neelan selle ilma nagu selle talla? Ma ei tea.

0: ja te võite õuna süüa, ma tahaks korra eksperimendi tõttu kutsuda ka selle Margiti kaaslase siia, kuidas tema siis seda õuna seks.
1: Ta pidi ju suu lahti sööma. Ma ei mõtle, kuidas sa saad...
2: Tal vahepeal tuleb selline, kui ta ennast ära unustab.
0: Vahepeal tuleb suu lahti või? Igal inimesel tuleb vahepeal suu lahti.
1: Sa ei saagi süüa õuna, kui su suu lahti vahepeal käib.
2: Wow, tõsi, ka tema on selle kommentaari vist öelnud mulle.
1: No näed.
2: Ja.
1: Kuule siis...
2: On tehtud.
0: Kuule, siis jääme õuna sööma ja soovime sulle ka ilusat päeva.
1: Söö õuna.
0: Õun on väga tervisik. Oota, millal nüüd päris neid õunu, koduõunu saab? Sügisel alles
2: on
0: ju.
2: Vist sügise poole.
1: Tegelt on ju olemas ka...
0: Suveõunad on
1: olemas. Suveõunad on ju ka olemas.
0: Tahaks küll seda valget klaari või midagi sellist õunaaeg tuleb. Aga tegelikult ma ei taha veel, et suvi lõpeks, nii et ootame nende õuntega. Aga Star FM hommikuprogramm ütleb sulle aitäh. Margit, sinule aitäh. Homme on meiega Grete Kuld. Jürgen Pärnsalo ja mina, Andres Puusepp, nii kuule meid ka homme. Liis Lustmägi peaks sinuga nüüd siia stuudiosse tulema ja sulle head muusikat siin mängima.
1: Tšau!
2: Tšau!

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . Avasta meie tööriistade valik . Alates neljapäevast märk Kuivimur 55 eurot . Vesiloodide komplekt 7 eurot . Ja tangid või mutrivõti 3 eurot . Lidl, alati väärt .
2: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt . Osta ka jysk.ee.
3: Apollos on suur suvina allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
1: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
9: Vau pakkumised ka rautas. Tomoletti akustiline paneel 16,99. Gustavsberg WC-pott 239 eurot. Ja Haushalt ladustamisriiul 14,99. Osta ka kaarauta.ee.
10: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
11: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
12: Ilm täna on suhteliselt vihmane ja kui vaadata praegu prognoosi, siis täna pärast lõunal võib olla paiguti ka äikest. Aga elad saartel, siis enne lõunal on seal sadu väga tugev. Tuul ka täna vali ja sooja 16 kuni 22 graadi.

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis läige kaval. Amoi, F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

0: nii on, kuigi vahepeal on saanud uus päev. Kalendris oleme ka keeranud uue lehekülje, selles mõttes, et kui sul on päevade kaupas kalender, loomulikult, kuid endiselt saab öelda, et uued ja vanad hitid siin raadios Star FM ootavad sind. Ja kindlasti täna suhkruküpsise rahvusvahelisel päeval on väga hea ka hommikul, kui oled tööle jõudnud. Võttagi võibolla töökollektiiviga natukene vabamalt, võta hea tass kohvi või teed ja siis neid suhkruküpsiseid nosida. Mina Liis Lussmägi luban, et ükskõik, mida sa täna ka ei tee, hea seltskond minu näol on garanteeritud. Ja siia vahele mängin sulle just neid laule, mis võivad päeva peale ka veidikene kummitama jääda.
1: Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison

0: Kui mina oleksin praegu autoroolis, siis selle laulu ma paneksin kindlasti korduse peale. La Langley ja Juice in Texas on kahtlemata minu jaoks selle suve üks võrratult imeline leid. Kui sulle meeldib ka muusika ja sinul on olemas mõni lemmik eestikeelne laul, kirjutas, et täna Raadio Star FM Facebooki meil on Apollo mängu loosis, siis anda sulle üks selline suur kompleks, kus on erinevad raamatud, kus on ka CD-plaat ja ka üks mäng olemas, aga täpsemalt minegi vaata juba Raadio Star FM Facebooki ja kuna Apollol on suur suvine allahindlus, siis see toob kaasa endaga tõelise tähtede hinnasaju, kus siis hinnad langevad raamatutel, parimatel elamustoodetel ja võibki juhtuda nii, et mõnigi hind on kukkunud miinus 80% peale. Vaata siis täpsemalt Raadio Star FM Facebookist. Muusikat varsti sulle Depeche Mode'ilt, Modern Talking ja mängin sulle ka Robert Milesi.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
6: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Müüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Kas tead, kuidas võita endale priitäis kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

0: Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
1: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: Sul pole siis lapsi?
3: Ei.
2: Abielust pole olnud?
3: Ei.
2: Mitte kunagi?
3: Ei.
2: Täitsa pirss.
3: Mis asi?
2: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Tenim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Tenim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja tenimdream.com.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
10: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

Kui nüüd need suvised reisid ja rännakud ees on, kas Kesselaiule või hoopis mõnda teise kohta, kindlasti on hea, kui seal autos või siis ka näiteks kotis, seljakotis on olemas ka lumiorava magneesiumi vesi, sest see alati annab sulle jõudu ja energiat, et siis oma rännakuid ja sportimisi ka teha. Ja see magneesium, mis seal sees on, on loomulikult sinu tervisele hästi kasulik, sellepärast, et ühe pindine pudel katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajaduses. See tähendab seda, et sul on rahulikum ööuni, väsimust on vähem, stressiläütet sa ka ei ja lumiorava magneesiumi vett leiad sa siis kõigis suuremates Eesti kauplustest. Aga neil on olemas ka uued joogid, mis on siis mango, laimi ja virsiku maitselised. Need on siis purgis olemas ja need on olemas kas koobis või siis ka lähimas Selveris. Aga siin sinu lemmikraadios Star FM-is ootab sind täna terve blokk lumiorava magneesiumi vett. Ja kui sa ei tea, mis veega tegemist on, vaata lumiorav.ee.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi. Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
3: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
4: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
5: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
11: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
14: Ta vaatab siia poole.
15: Kuklaga.
14: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
15: Mis katab ta näo?
14: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
15: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
17: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
18: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
19: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
20: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
21: Alex elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
22: Helista telefonil 1720.
23: Ole looguda, sust proovi.
24: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
25: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Hetkel Tallinnas paistab päike ja öeldaksegi, et pärast lõunal tegelikult mandri Eestis ongi rohkem selliseid selgimisi, aga kuuldavasti saartel sajab ja päris korralikult. Päeva peale lubatakse äikest, tuul on ka vali ja sooja täna 16 kuni 22 kraadi.
25: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

neli minutit üle 11 on liikunud kell neljapäeval. Kuhu tõttad küll see nädal? Tahaks küsida, aeg on läinud väga kiiresti. Mina olen Liis Lusmägi ja kas pole mitte tore, et täna on ka rohkem päikest näha? Vähemalt siin Tallinnas küll raadio Star FM akna taga on praegu väga ilus ilm. No ma loodan, et sul on kõik hästi, ükskõik mida sa hetkel siis ka ei teeks. Ja minul on sulle jagada täna loomulikult ka üht-teist kasulikku ja sind tervist toetavad ikka selleks, et sul oleks mõnus seda suve nautida.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitan fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele kägu .

kas pole mitte hea, et alati kui valid raadio Star FM, saad olla kindel, et sinu lemmik laul leiab oma koha ja aja selles päevas. Kui hiljem koju lähed näiteks ja prügi on sul vaja välja viia, siis kas prügikotina kasutad sa eelkõige poekilekotte või ette nähtud prügikotte? Me oleme täna perenõukogus selle küsimuse tõstatanud ja kohe näha, meie kuulaja tahabki hästi olulistel teemadel kaasa rääkida. Sa oled annud üle 1000 reageerimise sellele postitusele ja praegu võin sul öelda küll, et enamus tegelikult kasutab siis poekilekotte. Mina ise olen ka selline, et ma ikkagi ei hakka spetsiaalselt kilekotte nüüd prügi jaoks ostma, vaid kuna sagedasti on poes käimine, siis mõtlengi, et okei, kuidas seda kilekotti saab siis ära kasutada. Ja on kirjutanud näiteks meie kommentaariumis ka Keiti, kes ütleb, et nii ühte kui teist sõltub, mida on. Ja Tiia lisab, et tegelikult nende peres igasugused kotid lähevad prügikottideks, sellepärast, et kui on kodus veel ka lemmikloomad, siis üks ja teine alati kasutamist siis ka leiab. Nii et kui sinu vastus on veel puudu, siis mine kindlasti meie perenõukogusse. Aga nüüd hea sõber Alex Warren, tõeline superstaar.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi? Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
3: Apollos on suur suvina allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaatage apollo.ee.
4: Ühel mustal mustal majal oli must must aed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
5: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
6: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end. Siia nurka.
11: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Päike paistab, linnud laulavad, terassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.
13: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
14: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
15: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
16: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
17: See ei ole tavaks. see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
18: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
19: Tuhala Kultuuritalu kutsub siin 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
20: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
19: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

Väga mõnus kulgemise laul. Ma usun, et kindlasti enne kella 12 üllatan sind veel mõne sellise pärliga, mille sa võib-olla oled juba ammu ära unustanud. Aga me teame, et päeva jooksul me ei tohi unustada seda, et meil tuleb juua vett. Vee joomine on tähtis ja on hea, kui vesi sisaldab ka magneesiumit ja lumiorava magneesiumi vesi on selline, mille ühe pindine pudel katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Ehk siis aitab vabaneda ja ennetada lihaskrampe, tagab rahuliku ööune ja kindlasti sa märkad, et kui sa siin suvisel ajal ükskõik, kas sa lähed siis matkama, teil ongi sellist aktiivsust rohkem, siis just see lumiorava magneesiumi vesi väga hästi toetab, et sa tunned, et sa kogu aeg oled energiline. On olemas kõikides suuremates kauplustes üle terve Eesti. Leia üles ja ka terve blokk lumiorava magneesiumi vett ootab sind täna kingitusena mängus arva ära. Mina ootan sind varsti siis juba mängu, aga seniks ikka need uued ja vanad hitid. Head üllatused, siin Brian Adams.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
2: Mango kevatsuve allahindsus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
3: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
6: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
9: Bigbank maksab oma klientidele.

0: Premiumit tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ansambel Sodu kontsert täna õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
2: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesakebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
10: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
11: Saaremaa suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: No tänast ilma saab nautida väga paljuski ilma suurema vihmata, aga pärast lõunal paljudes kohtades võib siiski hetkeks sellist hoovihma tulla. Tuul on ka vali, me ei pääse äikesest ja sooja täna kuni 22 kraadi.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

millised suured emotsioonid tänu Tina Turnerile. Soovin sulle ilusat neljapäeva ja kui sina oled puhkusel, oled praegu kodus ja mõtled, et mida oma koduga peale hakata, tahaks mingit värskenduskuuri teha, siis mul on sulle üsna pea koos IKEA abiga jagada ka häid nõuandeid.

0: muidugi ma väga loodan, et sina ka iga päev saad öelda ja tunda seda, et su elu on väga imeline. Mitu korda sa aga viimasel ajal oled näiteks kas tööl olles või kodus öelnud seda, et sa ei ole rahul sellega, milline siis sinu kodu välja näeb või sinu kabinet, sa tahad praktilisi lahendusi, sa tahad, et seal oleks sellist värskust ja kaasaegsust, siis tea, et TV3 ja IKEA sisustussaade Minu IKEA kodu, kolmas hooaeg, kandideerimine sinna on avatud. Nii et otsid me siis nii kodusid kui ka ettevõtete ruume ja kandideerim on oodatud siis pered, kollektiivid, ettevõtted, kelle ruum vajab uut hingamist või paremaid lahendusi. Isegi kui sa oled üksik inimene, sa võid loomulikult kirjutada. Me ei otsigi täiuslikke kodusid, vaid ikka päris lugusid ja inspireerivaid inimesi. Mine aadressile tv3.ee/minu-ikea-kodu, täida ankeet ja nii oledki juba saatesse kandideerinud. Minu poolt sulle varsti Madonnat ja ka Black Velveti legendaarne 17.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl alati väärt.
3: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust. Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
8: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
7: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
8: Kas Tepos on ka toidukaubad?
7: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
9: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
14: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
15: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24.
16: 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
17: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,99 ja E-Piim Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist.
18: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
19: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
18: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
20: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
21: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
22: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
21: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
23: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
24: Pole põhjust.
23: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
24: Vabandust.
23: Ma nüüd lähen.
24: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
23: Ei. Kus te seda võtate?
25: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid . Ei , tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi igas asjas ühelgi asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: ma räägin , tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

meie kindlasti aga hoolime sinust ja tuletame sulle meelde, hästi oluline on juua vett ja praegu ka ju, mis sest, et ilmad on olnud vihmased, täna tegelikult temperatuur on juba ju väga meeldiv, 22 graadi ja ükskõik, milline tegevus sul on, kas ehitad oma suvilas, teed sporti, oled perega läinud välja sõidule, kui autosse või sinna enda kõrval oled pannud ka lumiorava magneesiumi vett, siis kindlasti sinu keha tänab, sest et nende ühepindine pudel katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Lumiorava magneesiumi vesi on leitav kõigis suurtes kauplustes üle terve Eesti ja kindlasti, kui sa lähed näiteks Koopi või Selverisse ja märkad ka lumiorava uued joogid purgis, mis on siis mango, pirsiku ja laimi maitselised, siis need meeldivad sulle ka. On ju lumiorava magneesiumi vesi ainu üksi mitu aastat järjest võitnud parima Eesti joogi tiitleid ja ka need uued maitsed inimestele meeldivad väga. Siin raadios Star FM ootab siin täna ka terve blokk just lumiorava magneesiumi vett, nii et ma loodan väga, et sul on aega, et tulla täna mängu arva ära.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi. Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Crema Classico kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes. Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohubi 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup miinus 40%. Hooaja tooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
10: Ansambel Sadu kontsert täna õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
11: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
12: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat. Ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
13: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
14: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
15: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres
16: põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.com.

0: Erine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
2: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Meie naudime aga tänast päeva, mil sooja on kuni 22 kraadi ja ikka võib aegalt olla vihma ja äikest. Homme on oodata selgemat hetke ja kui nüüd temperatuurist rääkida, siis nädalavahetusel kerkib see 28 kraadini. Homme päeval on sooja kuni 23 kraadi.
4: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

suur kummardus sulle, hea sõber. Raadio Star FM kuulamine. Ükskõik millise tegevuse taustaks on igati õige otsus. Need parimad, uued ja vanad hitid, mis koos moodustavad hea muusikakokteili, tervitavad sind.

0: Tõeliselt hea muusikarännak oli siin tänu Holen Oatsile. Ron Keating, Stefan ja Nublu koos Vaiko Eplikuga ootab ka oma järge. Aga mina olen nüüd üks suur kõrv ja võtan vastu sinu telefoni kõne. Number stuudios on 63 66 200. Lumi orav annab sulle terve kasti magneesiumi vett. Ja see on hea vesi. Ühepindine pudel katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest, nii et mõtlega oma tervisele ja kindlasti siis vali number 63 66 200. Mäng on arv ära, ehk siis ainult kaks küsimust ja nagu eilne päev ka näitas, meie kuulajad on väga taibukad ja kiired, ega naljalt ei taheta teistele võimalusi anda, seetõttu ise alati haaratakse just see kindel võimalus. Tere!
1: Tere!
0: Sinule ka kaks küsimust ja neist esimene viib meid keemia maailma. Mis on magneesiumi keemiline sümbol?
1: Mg.
0: Täpselt nii. Ja küsimus number kaks. Umbes 60% organismis olevast magneesiumist paikneb kolm punkti just seal. Ehk siis mis keha piirkonnas? Umbes 60% organismis olevast magneesiumist paikneb just seal. Võibolla oled sa kiire googeldama, aga mina mõtlen nüüd, et võiks juba vastus ka mingisugune kõlada. No palju neid variante on, mõtleme oma keha peale, eks ju, kus seda magneesiumit võiks kõige rohkem olla. Kuidas palun?
1: Maks või?
0: Ei, see ei ole õige vastus, aga tore, et sa vähemalt midagigi pakkusid. Ma praegu ei taha vihjetena siin öelda, toimete on ka mul ilusti need protsendid lahti kirjutanud, aga jah, kus kehas kõige enam magneesiumi paikneb? 60% organismis on just seal. Tere!
1: Äkki luud ja hambad.
0: Luud on tõesti see vastus, mida soovisin kuulda. Nii, kas oli sulle mõni teadmikaviks või pakkusid huupi?
1: Ma ruttu googeldasin.
0: Aha, ja see on lubatud, sellest ma su punkte või auhinda ära ei võta, sest et ega siin ongi, see kiirus on mängu ilu ja vahel ongi niimoodi, et kas siis keegi kolmas aitab ka otsia internetist, aga kui nüüd vaadata täpsemalt, siis 60% organismis olevast magneesiumist ongi luudes, 25% on lihastes ja lisaks leidub magneesiumi veel ka veres ning veidi ka igas rakus. Aga suur auhind, terve kast, lumi orava magneesiumi vett kuulub sulle ja see ei ole lihtsalt nii sama vesi, vaid see on saanud ka väga mitmeid tiitleid, nii et tõesti siis Eesti parim jook. Rõõmustab sind, väga tore, palju õnne.
1: Aitäh.
0: Ja homme siis, head sõbrad, jagan jälle kingitust, aga sul on võimalus minna juba täna näiteks hiljem, kas või poodi, osta ise ja kui sa lähed Koopi või Selverisse, siis silma, et lumi oraval on täiesti uued joogid ka purkides olemas, see on mango, laim ja virsik, nii et siin suvisel ajal mekib kohe kindlasti väga-väga hästi. Aga lubasin sulle peagi ju ikka muusika juurde tagasi tulla ja seda varsti juba ka teeme.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohubi 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
4: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
5: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
4: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
5: Kas Tepos on ka toidukaubad?
4: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
3: Mango kevadsuve allahindsus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
6: Ainult üks kõrbes! sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalaab.ee
8: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
9: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
10: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
13: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
14: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
15: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Saarema Suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema Suvefest 2026.
17: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb siin Eksti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
18: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
19: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

Eesti artistid ikka tavatsevad suveperioodiks teha uusi põnevaid laule ja siin oli Stefan lugu Langevarjuna. Aga nüüd, hea sõber, võtan korra sinu tähelepanu, sest et maailm on tabanud suur uudis. Bonnie Tyler on meie hulgast lahkunud 75-aastaselt ja praegu meedia andmetel on Bonnie Tyleri veebileht ka ülekoormuse tõttu maas. Ja oli ta ju pikalt haige, raviti teda ka Portugali haiglas, aga jah, selle haiguse tagajärjel siis ta ei saanud enam sealt välja tulla. Me jääme teda meenutama suurepärase artistina, kordi käinud ka Eestis ja ka Eestis siis muusikaga seotud inimesed juba praegu on sotsiaalmeediasse samamoodi ühiseid fotosid postitanud ja heade sõnadega suurt legendi ka meenutama jäänud. Teeme seda sama ka raadios Star FM ja see loomulikult on It's a Heartache.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl alati väärt.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev. Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuoruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.

0: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulchpaldik park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
1: Vihmana ma sajan.
2: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Ansambel Sodu kontsert täna õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
6: Mul tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Kindlasti arvesta, et nüüd need väga vihmased ilmad on mõneks ajaks jäänud selja taha, sest homne päev tuleb ka pigem selgem. Ainult üksikutes kohtades sajab vihma võib olla ka äikest. Homme on sooja kuni 23 kraadi.
16: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

küll on ikka tehtud head muusikat, no Whitney Houston paneb tantsima, paneb kaasa elama otse loomulikult. Ma soovin sulle tegusat neljapäeva jätku ja raadios Star FM varsti juba mängin sulle Ott Leplandi suvist laulu Kardan nagu tuld, mis on saanud väga kiiresti populaarseks.

0: mina teen Ott Leplandile suure kummarduse. See on jälle tõestus selle kohta, kuidas Ott sa oskad, tuled hitiga välja. Minule isiklikult väga see laul Kardan nagu tuld meeldib. Ja mulle meeldis ka see, kuidas ennist kolleegid turundustoas käisid meil siin stuudios ja küsisid, et Liis, kas sul siin stuudios ka seda lumiorava magneesiumi vett on? Ütlesin, et müügitoas on mine sinna ja nii täpselt ongi, et ka meie oma töös kohe kindlasti kasutama seda vett, mis sisaldab magneesiumit, sest et me peame olema kogu aeg siin teravad, energilised, erksad ja ei tohi olla mitte mingisugust stressi ega väsimust ja sellepärast lumiorava magneesiumi vesi ka meile väga-väga meeldib. Ja kui sina tunned samamoodi, et ükskõik millised tegevused sul käsil on, vee joomine peab seal kõrval olema olulise tähtsusega, siis lumiorava magneesiumi vesi, mis on saanud ju ka mitmeid tiitleid, on see, mis väärib kindlasti kohta sinu kodus või tööl või autos ja homme jälle siis annan sulle terve bloki just lumiorava magneesiumi vett.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
6: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
7: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Pürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääb suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
8: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebod -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele!
11: Sa kuulsid,

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
2: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
5: Mis sa arvad?
4: Tõesti ploimu.
5: Ma googeldasin sind.
4: Mida?
5: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
4: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
9: Tartu kaubamajas on allahindlused.
8: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
10: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
11: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
12: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
11: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
13: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

Olivia Dean ja Man I Need. No Olivia Dean selle looga kindlasti andis ka märku, et kui on mees vaja ellu võtta, siis leiab neid ju toredaid mehi kas või telesaatest. Tõsi eluseriaalid on telesaadete ajaloos olemas, kui aga sul on vaja oma kodu korda teha või sa oled rahul olematu, milline sinu töökeskkond välja näeb, sulle ei meeldi sinu kabinet, siis TV3 ja IKEA tulevad sulle appim, sest et sisustussaade Minu IKEA kodu kolmas hooaeg tuleb välja. Otsitakse nii kodusid kui ka ettevõtete ruume ja ei otsita täiuslikke kodusid, vaid päris lugusid, inspireerivaid inimesi. Oodatud on näiteks suured pered, eriliste hobidega inimesed, kodukontorid, loome inimesed või ettevõtted, kelle ruum ei toeta enam tänaseid vajadusi. Ja nüüd jäta meelde, mine palun siis aadressile tv3.ee/minu-ikea-kodu, täida ankeet ja nii oled oma kandidatuuris siis ka teada annud. Ja seejärel juba täpsem info seal ka olemas, et millal need õnnelikud inimesed välja selgitatakse ja siis juba hoiame pöialt, et kõik läheb täpselt nii, nagu oled soovinud.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Me ei ole mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Me pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: Ma räägin , tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed , jälle üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist , kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko . täna õhtul TV3-s .
2: Maxima saab 25 sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Remondi tegelik. Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub kodumaine.

0: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Isegi Fletcheril oli lõbus.
6: No, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
5: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
6: See ei olnud tal kostüüm.
5: No, mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
6: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
4: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
12: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
13: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Ja loomulikult naudid sina suve ilusa päikesepaiste saatel, mis homme on Eestimaal. Võib-olla pärast lõunal mõningates kohtades tuleb ka vähest vihma, on äikest, aga sooja kuni 23 graadi.
17: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem

kuidas sul läheb? Sa kuulad raadiot Star FM, mina olen Liis Lusmägi ja kindlasti on mul väga hea meel tänasel päeval sulle teha ka üks üleskutse. Kui oled otsustanud sel suvel näiteks lugeda võibolla tavapärasemast rohkem raamatuid, siis ma tean, kust ja kuidas saaksid endale kindlasti nimekirja

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Cafe Crema Classico kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
4: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Pürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
13: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
14: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
17: Suvi on läheduse aeg.
3: see on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

no selline kergus on läbi Bruno Marsi loomingu ja Bruno Mars ise ka on öelnud, et tegelikult talle meeldibki hästi positiivselt elule alati vaadata. No fakt on see, et alati kõik ei ole nii roosiline ja lilleline ja kui me mõtleme ka sellele, kuidas näiteks kas siis stress või väsimus võib ka näola jätta jälje, sa ju tead küll seda, et on tulemas mõni pildistamine või siis pead kaamerat ees olema. Ja lihtsalt nägu on väsinud ja paistes ja tuhm, siis on hea, kui kodus on erinevad Bellalabi näomaskid, mis on loodud Lõuna-Koreas ja need näomaskid, see näomaskide komplekt, mis täna ootab siin ka mängus õige või vale, aitab siis tõesti nahka värskendada. Hästi mugav on neid kasutada ja säilitab, kuna see sisaldab ka palju aloe vera ekstrakti, siis sisaldab see kindlasti kõike seda, mis ka tagab sulle naha pehmuse. Nii et kui oled tõesti kas või poest püüdnud leida just kvaliteetseid näomaske, siis Bellalabi Aloe Vera näomaskide komplekt sisaldab ühte kokku 20 erinevat maski ja tõesti siis rahustavate omaduste ja niisutavate omaduste poolest teab, et teeb su nahale väga, väga suure pai. Nii et ole olemas siis õige või vale mängus täna millalgi enne tööpäeva lõppu ja hea mees, see kindlasti on kingitus, mis su naisele meeldib. Aga ma tean, et sulle meeldib kogu see muusika valik, mis raadios Star FM siin saadab. Ja kui peagi juba mängin sulle Olivia Deani, siis praegu Maarja ja väga ilus laul Kuldne põld.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väljad asjad?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tuleb.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu.
0: Ei, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub, et
0: ta kuulab. Ei.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist , kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko . täna õhtul TV3-s .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Borges Extra Light oliiviõli , 1 liiter , 8 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid , 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares . Jam , Shannon , Tribu Pasta ja Sam . Saaremaa suvefest 2026 .
4: Apollos on suur suvine allahindlus yeah! . põnevad raamatud , filmid , mängud , muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt . Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas . Naudi suve koos Apolloga . Vaata ka apollo.ee .
5: Mango kevadsuve allahindlus on alanud . Naudi kuni -50% soodustusi . täiuslik võimalus , et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks , puhkuseks või igapäevasteks outfitideks . külasta Mango kauplusi Viru , Ülemiste ja taskukeskuste .
6: Nälg näpistab . Nüüd mini hesekebab , mini sojakebab .

0: palju maitset, väiksed hinnad.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
2: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
3: Ansambel Sodu kontsert täna õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajale ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas. 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse, et Delfi Ralli Estoniaks kõva põhi alla saada. Lõuna-Eesti teed said aga ralliassa auto jaoks saatuslikuks. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Millis suve naudime me homme, mitmel pool sajab hoovihma. Võib olla ka äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Ja homme sooja 18-23 graadi.
9: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

kindlasti väga selge, üldse mitte segane pole see, et 6 minutit on liikunud üle 4 ja sa kuulad raadiot Star FM. Neljapäeva õhtupoolik hakkab peagi kätte jõudma. Mina tahan sulle jagada ka kingitust, mis teeb sinu näo nahale head, hoiab selle pehmena ja kindlasti ka niisutatuna.

0: see on täpselt see laul, et kui sa mõtled oma kallile kaasale, siis tahaks talle kõik teemandid ja roosid ja ilusa kleidid osta ja kinkida. Aga ma usun, hea mees, et sinu naine rõõmustaks ka selle üle, kui sa annad talle Bella Labi Aloe Vera näomaskide komplekti. Seal on 20 maski, need on lehemaskid Aloe Vera ekstraktiga, mis on mõeldud naha värskendamiseks ja mugavuse tagamiseks. Bella Labi e-poes saad siis ka rohkem infot selle kohta, aga nüüd on küll võimalus siis valida number 63 66 200. Ja tulla mängu õige või vale, võidukorral ongi siis näomaskide komplekt sinu oma. Need näomaskid on loodud Lõuna-Koreas ja me ju teame, kuidas iluritualid on Lõuna-Koreas igapäeva elu osa. Mina ise ka kasutan ainult Lõuna-Korea kosmeetikat ja ma võiksin öelda, et sa lihtsalt ei tulegi seda mõtet, et minna mingisuguses teises suunas tagasi. Ainult see, millel on siis Lõuna-Korea kinnitus peal ja sellepärast võin ka sulle lubada, et need samad Bella Labi Aloe Vera näomaskid on tõesti üli head. 63 66 200 on telefoninumber. Tere!
1: Tere!
0: Delfiinid elavad karjas, millel pole kindlat juhti. Kas see on õige või vale?
1: Vale!
0: Ja juba oledki mul siit mängust väljas. 63 66 200 on number ja kokku on siis kolm väidet. Võibolla sa alles esimest korda kuuled, et mis mänguga siin tegemist on. See on mäng, õige või vale. Hallo, tere!
2: Tere!
0: Delfiinid elavad karjas, millel pole kindlat juhti.
2: Õige.
0: See on õige. Hundikarja juht on emasloom.
2: Jah.
0: Elevandikarja juht on isasloom.
2: Ei.
0: Ütle korra uuesti, et ma kuuleksin täpselt, mis sa vastasid.
2: Ei.
0: Sa ütlesid ei. Ja see oli siis viimane küsimus. Ja see vastus andis sulle ka loomulikult väga hästi vastuse, mida saan lugeda õigeks ja sina oledki võitnud endale Bella Labi näomaskid. No kui ma ennist ütlesin, et mina olen nagu väga Lõuna-Korea kosmeetika usku, siis kui palju sina igapäevaselt näiteks jälgid seda, et millisest riigist mõni kreem või, või ilutoode pärit on?
2: Ma ei jälgi seda.
0: Mm-hmm. Aga nüüd ongi see, et sa oled saanud endale Bella Labi Aloe Vera näomaskide komplekti, mis kindlasti aitab siis igapäevaselt naha värskemana hoida ja hästi mugav on seda kasutada, nii et palju õnne sulle ja mõnusat nautimist. Bella Labi e-poes on rohkem ka infot selle kohta, et miks need näomaskid head on, nii et kui siis täna sul hästi ei läinud, siis kindlasti saad ka Bella Labi e-poest osta. Hea sõber, ma mängin sulle peagi Human League'i, Adele ka ning Black Velvetilt tuleb laul Jennifer.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit 7,49. Ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16.99. Telli rimi.ee.
5: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
10: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
11: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Mina olen Karl Karglasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeriaeg karglas.ee
14: või helista 1720.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
15: Ansambel Sodu kontsert täna õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
16: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
18: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
19: Kui päris aus olla, siis jah.
18: Ma teadsin seda.
19: Ma tantsin sitaks hästi.
20: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
21: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. San Marzano tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79. Ja seemnetet arbuus kilohinnaga vaid 1,39. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
22: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti

vahel on aga hea, kui keegi meile natukene täpsemalt näitab kätte just selle, mida me päriselt soovime. No see sama, et kui sa aga täna olid tööl ja sa ikkagi tunned, et see töökeskkond ja ma mõtlen siin võibolla sinu kabinetti või siis näiteks ka puhkeruumi, et see ei ole päris nii mugav ja nii just ka selliste värvidega, mis sulle meeldiks ja siis sa mõtled, et küll oleks hea, kui need IKEA spetsialistid ikkagi tuleksid ja aitaksid kõik korda teha. TV3 ja IKEA muide ootavadki uusi osalejaid kolmandasse hooaega ja anna endast märku siis aadressil tv3.ee/minu-IKEA-kodu. Keda oodatakse? Oodatud ongi näiteks suured pered, eriliste hobidega inimesed, kodukontorid, loomeinimesed või ettevõtted, kelle ruum ei toeta enam tänaseid vajadusi. Nii et uudista ja kandideeri tv3.ee/minu-IKEA-kodu.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
4: Kas teadsid, et iga koopi

0: viib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
1: Vau-pakkumised ka Rautas. Downleti viiekohaline aiamööblikomplekt 299, Kärcheri kõrgsurvepesur 169 eurot ja Dreami robotniiduk 899. Ostaga ka Rauta.ee.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: 15 aastat.

0: elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
4: Tantsuõhtu?
5: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
4: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
5: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Saarema Suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saarema Suvefest 2020.

0: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
5: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
7: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajal ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas. 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse, et Delfi ralli Estoniaks kõva põhi alla saada. Lõuna-Eesti teed said aga ralliassa auto jaoks saatuslikuks. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Sel nädalal on olnud väga palju vihma. Hea uudis on see, et homne päev peaks olema nüüd pigem selge ja kuivema poolsem. Võib peidi tulla hoovihma, kohati on ka äikest, aga seda tõesti siis pigem nii öelda muu seas. Ja homme päeval sooja 18-23 graadi.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem

see on laul, mis võib jääda tõesti tänasesse õhtusse nii-öelda veel ketrama või seda viisijuppi siin kõrva sees ümisema, aga eks raadio Star FM juba kord ongi selline, et kõik need head uued ja vanad hitid ühel hetkel saavad kokku. Ja ma tean, et TV3 uudiste stuudio suvereporter ka tuleb peagi siia stuudiosse, sest et ta viib meid kurssi kõige sellega, millest täna siin Eestis kõige rohkem räägitakse.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väga
0: tead? Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav, huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: laul, mille sõnum oli elust enesest kättemaks. Tanel Padar ja Eva Talsi. Aga elust enesest räägivad ju ka Seitsmesed uudised ja Steven Uke, kes on siis uudiste saate suvereporter, on leidnud aega, et tulla ka Star FM-ist läbi. Tere!
1: Tere!
0: No nii, mina ja sajad tuhanded Star FM-i kuulajad tahavad väga teada saada, et kui nüüd kell on 7, ma olen teleri ees, panen teleka mängima, mida ma näen, millest te täna räägite?
1: No täna on ilmselgelt kõige suurem pomm uudis see, et meie korrespondent Tartust, siis Virgo Pärn käis Tõrvas, kus tegelikult toimus sükkes suur vee üleujutus, et üle Eesti siin on seda hoovihma igal pool olnud kõvasti ja nüüd see jõudis Tõrvani, kus lausa purunes tamm ja et see kogu vesi läks siis teedele ja inimeste kodudesse ja et olukord on selles mõttes seal ikkagi suht kriitiline.
0: Ma ise sel suvel käisin ühe korra seal linnas ja ma olengi püüdnud selle uudiste valguses ette kujutada, et milline see linn praegu välja näeb, et me ühelt poolt mõtleme küll, et on ju tore, kui on sellised ekstreemsed ilmaolud natukene, aga ühe väikese linna jaoks on see ikkagi väga suur mure.
1: Ja see on ikkagi korralik kriis, et seal isegi ühes kodus siis või noh ühes aias ööbisid lapsed aiamajas on ju öösel ja siis kuna see vesi voolas sinna igale poole aedadesse sisse majadesse siis see aiamaja võttis minema ujuma ja siis päästjad pidid siis need lapsed sealt kuidagi välja ongitsema et see olukord on ikka päris lappes, kui nii võib öelda, aga eks kõik on kontrolli all ja päästeamet tegutseb ja pumpab hoobidest ette välja, nii et olukord on selles mõttes stabiliseerumas.
0: Aitäh, Steven, sulle selle praegu selle info eest ja tõesti siis juba kell 7 kõigest täpsemalt ka TV3 uudistest. Muusikat sulle aga nüüd 90-tesse, mäletad küll, ansambel Backstreet Boys.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
8: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
7: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
8: Kas Tepos on ka toidukaubad?
7: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
13: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustes ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
14: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
15: Bigbank maksab oma klientidele.

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
2: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
7: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

selle Ella Langley Jews in Texas lauluga on ka hea lugu, kuna sul on võimalus alati meile WhatsAppi kirjutada numbril 5858585861, siis täna seda kasutas üks meesterahvas, kes küsis, mis selle laulu pealkiri on ja ütles, et lihtsalt see lugu on super. Ja nii ma saangi sulle lubada, et ise kui tegemist on mõne uue lauluga, sa ei pea selles kvaliteedis pettuma, nii et ei pea otsima ainult Spotifyst või YouTubeist oma lemmik lugusid, vaid raadiost Star FM saad ka need kindlasti kätte. Ja nii on ka heade soovitustega, ehk et kui sina näiteks oled käinud poes või mõelnud, et millised on need head näomaskid, mis siis sinu nahka värskendavad ja niisutavad, Bella Labi Aloe Vera näomaskide komplekt, mis sisaldab koguni 20 erinevat maski ja on toodetud Lõuna-Koreas, kindlasti võiksid olla sinu iluritaali osaks igapäeva ilus. Ja need maskid on rikastatud siis 5%-lise aloe veera ekstraktiga ja homme on võimalus need saada endale ka mängus õige või vale. Või kui sa ei taha õnnele lootma jääda, siis juba saad ka Bella Labi e-poest neid kohe kindlasti vaadata. Villem Trillem on see, kes raadios Star FM üsna kohe ka läbi astub ja seda lauluga leekiv armastus praegu aga 80-ndatest Elton John.

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
3: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
4: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaatage bauhof.ee.
8: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
9: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7. 9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8,99. Lavazza kohvioad Cafe Crema Classico kilohinnaga 13.

0: 99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Maksima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
6: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
7: Saadan
8: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
9: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
8: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
10: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa -40%. Telli rimi.ee.
11: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajale ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas. 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse, et Delfi Rally Estoniaks kõva põhi alla saada. Lõuna-Eesti teed said aga ralliassa auto jaoks saatuslikuks. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: Homne ilm tuleb veel soojem. Nädala vahetuseks muide prognoositakse temperatuuri kuni 28 graadi. Aga homme kuni 23. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on ka äikest.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen.

Kas oled minuga nõus, et see laul kuulub Eesti Kullafondi ja ilma selle lauluta ei kujutakski Eesti muusika ajalugu ette? Ja õhtu on täies hoos, toredat neljapäeva sulle, nii kiiresti on see nädal käinud ja homme hommikul on näiteks sul jälle võimalus ju raadios Star FM kaasa mõelda ka võimatule küsimusele. Täna hommikul muu hulgas me saime teada, et näiteks inimesed lubavad seda suve jooksul rohkem teha, aga sageli nad ei jõua selleni ja see on raamatute lugemine. Kirjutan sellel alla, aga isale siluti käisin oma perega raamatukogus, võtsime kõik päris mitu teost, selleks, et need ära lugeda, mitte keegi pole raamatut isegi avanud. Aga küll jõuab, suvi on alles ju poole peal. Naudi õhtut, minu nimi on Liis Lussmägi ja peagi mängin sulle kollektiivi, kes alles hiljuti tõesti, vaid loetud päevad tagasi käis Eestis on Hurts ja Wonderful Life.

0: Need žestid, mis näitavad, et keegi on sulle kallis, siis selleks võib olla muuhulgas siis ka kingituse tegemine. Ja kindlasti Bella Labi e-poest oskad sa märgata just selliseid tooteid, mis meie naiste jaoks on olulised. Näiteks on seal ju Aloe Vera näomaskide komplekt. Ja need lehemaskid Aloe Vera ekstraktiga on mõeldud naha värskendamiseks ja mugavuse tagamiseks. Ja maskid on rikastatud 5%-lise Aloe Vera ekstraktiga. Kui me mõtleme ajast tagasi, siis iidsetest aegadest saati on hinnatud just Aloe Verat niisutavate ja rahustavate omaduste poolest. Uudista siis bellala.ee ja homme raadios Star FM ootab sind ka kingitus. Aloe Vera näomaskide komplekt, mis sisaldab koguni 20 erinevat maski, mis 20 maski on seal olemas, nii et saad siis kindlasti neid nautida väga pikka aega.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Mina olen Tarva Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Marokko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
8: Kas teadsid,

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
2: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
3: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned... Pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Jooksen rand. 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
8: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee Eesti parim valik.
10: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järveala loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
11: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. San Marzano tomat koopikaardiga kilohinnaga vaid 1,79. Ja seemnetet arbuus kilohinnaga vaid 1,39. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati koopist.
12: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.

0: ma tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah?
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise, oi, oi, oi. Sellise mehega nagu oi, mina, ega oi, siis, oi. Siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu...
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väga tahtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav, huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

ma arvan, et mitte ükski eestlane ei tahaks mõelda sellele, et juulikuus võiks kas või hetkeks lumi maha tulla. Ka see viimaste päevade vihm on tegelikult ju paljuski teinud meele mõrudaks. Kell 7 TV3 uudistest kuuled muide ka seda, kuidas siis üks Eesti väikelinn Tõrva on pidanud sellel vihma uputusega hakkama saama. Küll aga TV3 hakkab näitama peagi ka uut hooaega saate sarja kohta Minu igea kodu. Kolmas hooaeg, kandideerimine on avatud ja oodatud on siis näiteks eriliste hobidega inimesed, kodukontorid, suured pered, loomeinimesed või ka ettevõtted, kelle ruum ei toeta enam tänaseid vajadusi. Ei otsita täiuslikke kodusid, vaid päris lugusid ja inspireerivaid inimesi ja sa saadki siis teada anda, kas siis endast või oma kollektiivist, aadressil tv3.ee/minu-igea-kodu.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes . Kumb pääseb poolfinaali , kas Prantsusmaa või Maroko ? See selgub juba täna kell 22:30 Ikka kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: No nii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei , millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut ?
4: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest , sest siis on asi kindel . Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga .
5: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares . Jam , Shannon , Triibupasta ja Sam . Saaremaa suvefest 2026 .
6: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
7: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7.49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3.59 . Rimi , tark valik .
8: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
9: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse . 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat . päev täis melu , muusikat ja elamusi kogu perele . sind ootavad kotterisõidud , laevasõidud , laadarong ja palju põnevat tegevust . Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme . Maumer , Traffic , Püürmüüdja , Grete Baia . peotuju hoian üleval mina , DJ Andres Puusepp . tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal . naudi laadamelu , head seltskonda ja armastatud artiste . kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees .
10: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised . Coopi erinevad 300-grammised salatid , ostes korraga kaks tükki , maksad vaid 6 eurot . Bearbellsi valgupatoon 55 grammi , valikus erinevad maitsed , ostes korraga kaks tükki , maksad kõigest 5 eurot .
11: hea , aga odav . Prisma .
12: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
13: Weekend.ee , Eesti parim valik .
14: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
15: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . magasiin .
16: lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
17: peigelit mõtled ? Peigel , uus popp Ameerika-pärane rõngas sai nüüd Olerexis . peigel peekoni ja munaga viib keele alla . peigel juustu vege teeb meele erksaks . peigel singi ja juustuga .
16: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
18: paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama . sind ootavad hubased puhkemajad , Roosta Resto suveterass , mõnusad saunad , padel , tennis , minigolf , bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand . naudi Eesti suve seni , kuni saab . rohkem infot .

0: roosta.ee.
1: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
2: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
3: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Täna TV3 uudistes. Tugev vihm purustas Tõrvas tammi ja kohalike kodud mattusid vee alla. Aiamaja sööbinud lapsed läksid koos hoonega triivima. Tallinna vanalinn vajub. Ajale ei algu jäänud veejuhtimissüsteemid on oma töö ära teinud ning tänaseks on meie rahvuslik aare sisuliselt kokku varisemas. 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville saabus aegsast Eestisse, et Delfi ralli Estoniaks kõva põhi alla saada. Lõuna-Eesti teed said aga ralliassa auto jaoks saatuslikuks. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
7: Sel nädalal on olnud väga palju vihma. Hea uudis on see, et homne päev peaks olema nüüd pigem selge ja kuivemapoolsem. Võib peidi tulla hoovihma, kohati on ka äikest, aga seda tõesti siis pigem nii öelda muu seas. Ja homme päeval sooja 18-23 graadi.
8: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb. Alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil.

0: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi . Alusta Air Balticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fairi nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Saarema suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
5: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Homne ilm tuleb veel soojem. Nädala vahetuseks muide prognoositakse temperatuuri kuni 28 graadi. Aga homme kuni 23. Mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on ka äikest.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väga tähtsad?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu veel.
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-i veerandfinaalist, kus vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Maroko. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Jalgpalli MM-i veerandfinaalid on käes. Kumb pääseb poolfinaali, kas Prantsusmaa või Maroko? See selgub juba täna kell 22.30, ikka kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: ja homme päeval sooja 18-23 kraadi.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem

0: pean tunnistama lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väljad?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tuleb.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et kuulab. Ei.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini . Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele.
1: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
6: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
7: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väike laen. Rohkem

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Olen loobuda sust proovinud.
7: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
8: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub siin 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
3: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väljad?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tuleb.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et kuulab. Ei.

0: Põhjamaale kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalkamm . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
2: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väldad?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu.
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et kuulab. Ei.

Ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

0: Metsküla kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Ma tunnistan lihtsalt fakti, et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
2: Tal on kogu aeg
1: tal on kogu aeg õigus, jah?
2: Oi, oi, oi.
1: Ei, mis siin oi, oi, oi, no kui sa oled abielnud sellise, sellise mehega nagu mina, ega siis, siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
2: Sa oled praegu kogu aeg?
1: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
3: Jürgen, mis sa
1: tead, tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et ma, mul on mingi arvamus.
2: No.
1: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
2: Teema arvates.
1: Ei, ei, päriselt ka, jah. Jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja
2: tulevad.
1: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
2: Ta kuulab praegu või?
1: Ei, usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
2: Praegu tundub,
1: ta sellist, ei.